na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

tam na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

dva. Primerili smo špagete, zdrav smo pili pir. Mene bo vse bolj prevzemu sladek, je nemir z mislu, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in bojoča psa, to bo šlo v dar. Evropa, evo mene, celi svet sem s tebi misli, nisem spal. Ne bom preklesta, mi ušli mrcini, vraze odprl, ti spasi sin. Ne bom nakusla, pa seveda šla je, ker za njim takole.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vse kovbojke so napete, dobi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek na vesa, koga pravzaprav naj tam drži. Pravzaprav

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hospodil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolo, loki, drugi puščev, srane, hlače, plave buščev. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prebivalci Renč opozarjajo na nevzdržen hrup zaradi uničenih cestnih jaškov. Z njim se soočajo že od lanskega leta, ko so neustrezno sanirani oziroma poškodovani pokrovi cestnih jaškov na glavnih cestnih odsekih v naselju Žigoni in na Renškem trgu začeli povzročati tresljaje in hrup ob prevozih vozil, predvsem težkih tovornjakov. Kot sporočajo, je ta hrup postal neznosen in neposredno vpliva na kakovost bivanja ter spanec. Eden izmed domačinov, Nuraga Omerovič.
3: Zgodba se vleče že od 1. julija 2025, ko je težava prvič uradno prijavljena občini. Takrat so zagotovili, da bo izvajalec napake odpravil najpozneje do 31. julija 2025. Danes, konec junija 2026, pa jaški še vedno glasno udarjajo. Namesto sanacije smo priča pravnemu, birokratskemu ping-pongu.
2: Dodaja, da je državni inšpektorat zadevo prepustil medobčinski inšpekciji, ta pa se je izrekla za nepristojno za reševanje te problematike, potrdila, da gre za neustrezno nameščene jaške in prste usmerila na občino kot lastnico cest. Problematika je bila uradno izpostavljena tudi na zadnji seji občinskega sveta občine Renče-Vogrsko. Domačini so v več kot letu dni že priložili kup dopisov, a se bojijo, da bodo odgovori pristojnih ostali le na papirju ali v zapisnikih sej. Zahtevajo tudi jasna pojasnila, kdaj točno se bo začela sanacija jaškov in zakaj postopki trajajo tako dolgo. Župan Tarik Žigon je dejal, da se na občini zavedajo te problematike. Izvajalec del naj bi neprimerne jaške reklamiral njihovemu proizvajalcu, a njihova sanacija se vleče preveč časa.
4: Zdaj sicer obdobje odprava napak je šlo že mimo, zdaj teče obdobje garancijske obdobja. Smo se pa na koncu dogovorili, zdaj ko občina smo pristopili k temu, da se te jaška zatesni z eno posebno gumo, ki tudi dejansko zalima te jaška, zato da ne bi več povzročali hrupa. Zdaj časovno skušamo počasi te jaška obnavljati.
2: Trenutne visoke temperature jim nikakor ne gredo na roko, a kljub temu nameravajo sanirati celotno pot v Žigonih, zato župan občane prosi za strpnost. Hrup se je povečal tudi zaradi višjih hitrosti na obnovljeni cesti, kot razlaga, a bodo to skušali rešiti že v poletnem času, najkasneje pa jeseni. Čez vikend se je v Tolminu odvil že tradicionalni Soča Outdoor Festival, ki je zopet ponudil vse, kar si ljubitelji športov v naravi želijo, od hitrih tekov v okolici Sotočja, Soče in Tolminke ter tekanja skozi Tolminska korita do dolgih vzponov na planine in osvežujočega bredenja preko Tolminke na cilju. Soča Outdoor Festival se na priljubljenem festivalskem prizorišču odvija že od leta 2013. Letos je privabil 3400 tekačic in tekačev iz 51 držav. Del dogodka je že 5 let tudi parafestival, ki doživetje športa v naravi približa gibalno omejenim. Eden izmed organizatorjev, Jan Klavora.
5: Bi pa izpostavil predvsem to, da smo prvič izvedli dvodnevni pohod, kombinacije Alpe Adre in Julijane poti iz Bovca proti Tolminu, v mesto spal v Kobaridu. Na tak način smo tudi lepo povezali celo dolino Soče. Pol druga taka stvar se mi zdi super, da smo nadaljevali s tradicijo parafestivala, tem da v letošnjem letu so se nam pridružili še v sebe z gluho slepoto. Tretja taka je pa to, da smo obudili tradicijo teka na Tolminski grad.
2: Med tekači je bilo največ Slovencev. Zaradi ekstremno vročega vremena so letošnjo 50-kilometrsko razdaljo odpovedali, prijavljeni pa so lahko nastopili na 35-kilometrski trasi. Zanimivo je dejstvo, da se je trejla udeležilo več tekačic kot tekačev.
5: Smo po moje edini trail tek, da ima tako razmerje. Večina trail tekov po svetu ima razmerje nekje 70% moških, 30% ali pa še manj žensk. Pri nas je bilo pa to ravno obratno, sicer ne v takem razmerju, ampak ja, več žensk kot moških, kar si tudi na nek način ne da želimo, da jih mora biti več žensk, ampak predvsem se mi zdi to, da festival vedno poskušamo nekako narediti ga malo drugačnega.
2: Sedaj vikend še analizirajo, a misli so že usmerjene proti prihodnji izvedbam.
5: Sigurno si želimo, da bi mogoče festival podaljšali še za en dan, ker letos smo festival mesec prej razprodali. Radi bi pa predvsem omogočali še kakšnemu več, da bi prišel k nam, ampak ne na način tega, da bolj obremenjujemo pogledamo okolje pa poti, ki jih uporabljamo, ampak da ga raztegnemo festival in naredimo še bolj takega, kot si želimo, se pravi, da pride ljudje nam na počitnice, se ukvarjajo z raznimi drugimi športi, ki so ali pa samo uživajo v okolici.
2: Na najdaljši razdalji Ford 35 km sta slavila Luka Mesarec med moškimi in Natalija Gajk med ženskami.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Podbrdo praznuje častitljivih 120 let tradicije odgovornosti in požrtvovalnosti, pa tudi zavedanja, kaj pomeni požarna varnost za vse domačine in njihovo premoženje. Ker pokrivajo veliko območje krajevnih skupnosti Podbrdo, Huda Južna, Obloke in Stržišče, so še toliko bolj veseli vključenosti in donacij prebivalcev. Kot nam pojasni predsednik društva Branko Trojer, je bilo mejnikov veliko.
1: Vsako mandatno obdobje članov upravnega odbora in poveljstva prinaša nove izzive, nove potrebe za delovanje društva. Vsi se obadali z tekočimi problemi in zahtevami, ter jih reševali po svojih najboljših obačeh. Veliko je bilo upravnega prostovoljnega dela gasilcev pri popotresni sanaciji celotnega gasilskega doma, zamenjavi okn in vrat ter garažnih vrat in pri pridobivanju donacij krajanov.
0: Dodaja, da se je gasilstvo v teh 120 letih veliko spremenilo. Veliko je napredka v razvoju tehnike, vse več je strokovnega usposabljanja gasilcev in to že od malih nog, zadnji 20 leti pa njihovo delo ni omejeno zgolj na gašenje požarov, vse več je namreč intervencij ob reševanju posledic vseh vrst naravnih in drugih nesreč. Zanimanje za vključitev v njihove gasilske vrste je zadovoljivo.
1: Večji del mladih ostane v društvu do konca šolanja v osnovni šoli, kasneje pa sledi manjši upad, ker vsakega mladega iz našega demografsko ogroženega okoliša življenjska pot donese po svoje. Trenutno imamo v društvu 3 pionirje, 12 novincev, 6 pripravnikov, 63 članov, od tega jih je kar 41 operativcev, ki se pripravljeni za odziv na vsako vrsto intervencije, ter 26 veterank in veteranov.
0: Častitljivo obletnico so temu primerno proslavili. V soboto je v Podbrdu najprej popoldne potekala gasilska parada s svečanim mimohodom gasilcev in njihovih vozil, sledila je slovesnost s prevzemom novega vozila, dan pa so zaključili na najboljši možen način z gasilsko veselico. Še k kroniki, ajdovski policisti so obravnavali spletno goljufijo, kjer je neznani storilec poklical oškodovanca preko aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon brez vednosti oškodovanca naložil nekaj aplikacij, na neznan način vstopil v spletno banko ter z njegovega bančnega računa izvedel več transakcij v skupni višini 40 000 evrov. Policisti bodo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo. So pa podobno goljufijo obravnavali tudi novogoriški policisti. V tem primeru je neznani storilec oškodovanca kontaktiral z več različnih telefonskih številk in ga prepričal, da je preko aplikacije za trgovanje s kriptovalutami opravil več nakazil v skupni vrednosti 47 700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja. Se je pa na Tolminskem čez vikend zgodila tragična nesreča madžarskega padalca. Ta je skupaj s prijatelji vzletel na Kobali, kjer se mu je po približno pol ure leta zaprlo padalo, zaradi česar je z visoke višine padel na tla, kjer je podlegel poškodbam. Policisti so na kraju opravili ogled, zdravnik zdravstvenega doma Tolmin pa je na

0: poslušate Radio Robin. Ljubitelji glasbe in vinilnih plošč boste tudi letos prišli na svoj račun. Danes se namreč pričenja že 18. sezona vinil večerov, ki tudi to poletje prinaša zanimive glasbene dogodke vse do 21. julija. Več o letošnjem programu nam bo povedal direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič. Pozdravljeni. Za začetek me zanima, vinil večeri letos praznujejo že 18. sezono, kaj lahko letos pričakujemo?
1: Torej, kot običajno, štirje večeri v parku Vile Bartolomej, kjer smo zadnja leta. Začenjamo z Branetom Rončelom, ki bo predstavil Majca Davisa in Johna Coltrana. Nadaljujemo potem v torek 7. julija z Aldom Ivančičem, se veste, nekdanjim Burgezijo, z temo glasbeni studio kot instrument preteklost, sedanjost in prihodnost. Nadaljuje potem v torek 14. julija Ivana Bašin, hčerka naše prijatelja Bašina, hudi posli založbe Rough Trade in zaključuje v torek 21. julija tudi naš prijatelj Andrej Power z radostjo in veseljem v jazzu, bluzu in roku. Torej štiri večeri, začenjamo prej, ker v zadnjem torku v juliju imamo že na sporedu glasbe sveta, ampak o tem daj drugič. Torej gre za klasične vinil večere in letošnji predavatelji, lahko tako rečem, so naši stari znanci, tako da naše občinstvo jih bo zagotovo veselo.
0: Kaj pa je glavni namen vinil večerov?
1: Z vinil večeri smo začeli pred 18 leti. Takrat je bilo definitivno vse digitalno. Takrat smo v muzeju tudi glasbo želeli, kako naj rečem, vrniti spet na neke, na neka klasična izhodišča, tista, ki so bila nam draga, ko smo mi bili mladi. Danes pa, kot vidimo, je vinil zopet pravzaprav najbolj priljubljen format glasbeni, tako da smo postali znova aktualni.
0: Komu pa so vinil večeri namenjeni? So to mogoče predvsem poznavalcem ali tudi tistim, ki vinilov še ne poznajo?
1: Naša publika je raznovrstna. Seveda so tam, med njimi so poznavalci in zbiratelji vinilov. Naj povem, da ob teh vinil večerih poteka tudi prodaja vinil plošč. So pa tudi mladi ljudje, ki pravzaprav glasbo z nosilca vinila šele odkrivajo. Pokrovitelj oziroma financer teh večerov je naš ustanovitelj, mestna občina Nova Gorica. Seveda je pa vedno zraven pri vseh naših dogodkih tudi Ministrstvo za kulturo, ker je naš glavni financer.
0: Najlepša hvala za vaš čas.
1: Hvala tudi vam.
0: In vse poslušalce vljudno vabimo na vinil večere v park Vile Bartolomej v Solkanu, kjer vas vsak torek čaka dobra glasba in zanimive glasbene zgodbe. Vstop na dogodek je prost.

0: Poletni dnevi na severnem Primorskem tudi ta teden prinašajo pestro dogajanje za vse generacije. V Tolminu se v okviru Tminskega poletja danes ob 18. uri v atriju knjižnice Cirila Kosmača obeta otroška predstava Skriti zaklad, namenjena najmlajšim obiskovalcem in njihovim družinam. V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica bo ob 17. uri na Malem odru na sporedu avtorski projekt 1982, transgeneracijska dokumentarna fikcija, nastala v koprodukciji projekta GO225. Mladi ustvarjalci vabljeni v Štanjel, kjer v okviru Art Štanjel potekajo ustvarjalne delavnice za učence zadnje triade osnovnih šol in prve letnike srednjih šol. Delavnice so namenjene vsem, ki želijo razvijati svoje likovno izražanje in ustvarjalno preživeti poletne počitnice. Pestro bo tudi na ploščadi pred SNG Nova Gorica, kjer bo v okviru festivala Ana Desetnica ob 20. uri uprizorjena predstava 40 do 60. Gre za edinstveno srečanje cirkuške umetnosti in uličnega gledališča, ki ga soustvarjata umetnika z bogatimi ustvarjalnimi izkušnjami. Ljubitelji glasbe in vinila pa boste na svoj račun prišli v Solkanu. V parku Vile Bartolomej se ob 21. uri začenjajo vinil večeri. Uvodni večer bo pripravil Brane Rončel, ki bo ob stoletnici rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana predstavil glasbeno zapuščino obeh džezovih velikanov.
1: Z vinil večeri smo začeli pred 18 leti. Takrat je bilo definitivno vse digitalno. Takrat smo v muzeju tudi glasbo želeli vrniti spet na neka klasična izhodišča, tista, ki so bila nam draga, ko smo mi bili mladi. Danes pa, kot vidimo, je vinil zopet pravzaprav najbolj priljubljen format glasbeni, tako da smo postali znova aktualni.
0: Na ogled pa so tudi vsi preostali dogodki iz naših krajev, ki jih najdete v našem spletnem informativnem portalu robin.si v zavihku Dogodki, kjer vas čaka še veliko zanimivih kulturnih, glasbenih in družabnih vsebin.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Sama veš, skozi kaj vse si šla, zato se že enkrat začni zavedati svoje vrednosti. Samo pokončna drža lahko na glavi obdrži krono.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Najhujša vročina še ni rekla zadnje besede. V Novi Gorici so včeraj izmerili kar 39 stopinj, popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila zlasti pred odhodom na prosto. Sever Nemčije pa pretresa ena najhujših strelskih tragedij v zadnjem času. V mestu Štade je bilo včeraj v bližini doma za matere z otroki in mladinskega centra ubitih 6 odraslih oseb. Policija je osumljenca prijela, po nekaterih poročilih pa tudi osebo, ki naj bi mu pomagala pobegniti. Motiv napada preiskovalci še ugotavljajo. Mladi pa pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava e-študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolenju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa od doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Danes bo večinoma jasno, zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri dopoldne oziroma popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature pa za kakšno stopinjo hladnejše od današnjih, ko lahko pričakujemo do 38 stopinj, trenutno od 19 do 25.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro! To je jutranji šov z Sandijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi, bom z vami v nadaljevanju torkovega druženja. Tudi danes sem kup dogajanja, zanimivih informacij, bizarnih zgodb, pa še kake kvante od naše suske. Seveda pa tudi vaši najljubši poletni hiti. Hiter mi dodejte svojega na nič 4-1-760-300, napište. Napišite tudi kako jutranjo misel za pozitivno prebujanje. Kaigo in Imagine Dragons. Dobro jutro!

0: Rihanna in tvoj najljubši torkovi ritmi, 9 naloženih na 6. Dobro jutro, Sandi sem z vami, zadnjega junija smo, jutrišnji dan je že julijski in na današnji dan obeležujemo dan socialnih medijev, torej Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, ogromno možnosti, kako porabiti svoj prosti čas. Ampak se vam zdi, da bi morala biti starostna omejitev za uporabo teh omrežij? Načeloma sicer je, pa vseeno antropolog Dan Podjet opozarja.
1: Predpisana meja je 13 let na omrežjih, ampak a se je kdo drži? Pač sami veste, da se tudi bistveno mlajši otroci pridružujejo Snapchatu in drugim omrežjem, zato ker nihče ne preverja dejansko, ali se je ta oseba, ki se je prijavila, če je še mladoletna ali ni in koliko je sploh stara. Tako da zato moramo tudi tu potegniti mejo pri uporabi omrežij in jo mogoče še zvišati. V Avstraliji mislim, da so šli na 16 let pri uporabi omrežij. Jaz mislim, da na ta način mladi ne zgubljajo ničesar.
0: Ja, ogromno časa mladi, no pa tudi malo manj mladi, zabijemo na socialnih omrežjih. Dan podjetja, o tem že pred časom govoril tudi v našem studiu. Pogovor še vedno lahko najdete v našem zvočnem arhivu robin.si, kjer je na voljo še ogromno drugih zanimivih pogovorov. Lih prav za dopust, evo, da kakšnemu prisluhnemo, da ne bomo samo na socialnih omrežjih.

Nuša Derenda, nova 18.6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami in zdaj me zanima, kaj ste sanjali preteklo noč. Vsi, kaj kdaj občasno sanjamo in pol se tega tudi spomnimo tekom dneva. Točno, to sem sanjal, suska vsako toliko. Sandi, sanjala sem te. No, evo. Pri Googlu so objavili, o čem največ sanjamo, glede na to, kaj v brskalniku iščemo. Aha. No, večina sveta sanja o kačah in o tem, da nam izpadajo zobje. Ampak Slovenke in Slovenci ne spadamo med večino. Pri nas menda največ sanjamo o denarju. Nič čudnega pri vseh norih cenah, pa še pejmo na Hrvaško na morje. Na nekaterih koncih je kepca sladoleda samo 6 evrov. Marsikatero dekle pa sanja, da bi se zjutraj prebudilo ob Žanu Serčiču. No, jaz ti zdaj za trenutek samo z vokom uresničim te mokre sanje. Še

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. 3 minutke manjkajo do 6:30, dobro jutro. V nadaljevanju pa o članu kajak kluba Soške elektrarne Nejcu Žnidarčiču, ki je že 8. v svoji karieri osvojil svetovni pokal. V sprintu na divjih vodah čestitke tudi iz našega uredništva, pri svojih 42 pa se nikakor ne namerava upokojiti. Podrobnosti v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Goleja praznuje 20 let uspešnega delovanja. O začetkih, ključnih mejnikih ter izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša prihodnost, v torkovi oddaji z direktorjem Matejem Pahorjem.
2: Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo.
1: Bodite z nami med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
6: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
5: Ujemi program na snga-snga.si za vihek amfiteater.
7: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Prijeten torek želim Kenijan. Nejc Žnidarčič je ponovno posegel po samem svetovnem vrhu. S finalom svetovnega pokala v sprintu na divjih vodah se je v italijanski Mezzani zaključila letošnja članska sezona za najboljše spustaše na svetu. Član kajak kluba Soške elektrarne je sezono 2026 zaključil na najlepši možen način. V finalu sprinta je ugnal vso konkurenco in si zmago zagotovil tudi prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Organizatorji so imeli pred začetkom popoldanskega finala sicer nekaj težav z vodostajem, kar pa ni vplivalo na slovenskega reprezentanta.
13: Končal se kar sansko, zmaga v posameznem šprint tekmovanju, ki mi je prinesla potem še dovolj točk, da sem še v skupnem seštevku letošnjega leta zmagal svetovnega pokala. Sem imel kar borbo s Italijanom, s Pontarolom, tako da on je ne bi smel včeraj biti prvi ali pa drugi, ali pa jaz stavi pred njim, tako da mi je res uspela ena vrhunska vožnja, ena najboljših letos, kot da sem mi prav vesel, ja, da mi je končno uspela ta vožnja, ko znam in sem to tudi pokazal potem že v celem letu.
12: Na tekmi se mu je najbolj približal reprezentančni kolega in letošnji svetovni prvak v sprintu na divjih vodah Anže Urankar, ki je tokrat zaostal za 59 stotink. Tretji je bil Nemec Nikolas Niederle Gomez. V finalu je veslal še en slovenski kajakaš in sicer Lenard Stanovnik, ki je na koncu z nekaj manj kot 4 sekundami zaostanka bil 11. Žnidarčič je v Italijo prišel kot vodilni v skupnem seštevku, svojimi izkušnjami pa je dobro prenesel pritiske. Ne nazadnje mu proga v Mezzani zelo leži, to je med drugim lani osvojil naziv evropskega prvaka, zato ga veseli, da se evropsko prvenstvo prihodnjo sezono vrača prav tja. Žnidarčiču volja pri 42 letih nikakor ne pojenja.
13: Samo da skupni seštevko je bil ta zdaj 8, da spet en rekord ni lahko, še posebej v Sloveniji imamo, no, že to Rankarja, ker je tudi svetovni prvak bil letos. Je fajn, da imaš tudi pol v ekipi dobro borbo. Leto sem bil celo leto, no, pred njim razen svojno prvenstvo, žal, ker mi je takrat nekaj sreče zmanjkalo, ampak vse druge tekme, no, šest onih pokalov, sem opet medal, tako da sem pokazal, no, to konstantnost in dober zaključek sezone in se zdaj neki pauze vzel, potem pa se počasi začeti pripravljati, ja, že za naslednjo.
12: V skupnem seštevku svetovnega pokala je Žnidarčič zbral 385 točk, drugi je bil Italijan Leonardo Pontarolo s 368, tretji pa Anže Urankar s 362 točkami.
0: Bravo. No, danes večinoma jasno, zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature pa podobne današnjim, oziroma od jutri dalje nekoliko nižje, pravijo, ne bo se jih skladilo za bundo, ampak ne bo pa jih menda do 38 kot danes. Trenutne od 19 do 26.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah zaenkrat mirno, zato srečno in previdno še naprej.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, biti te dni Norvežan je po moje najboljše in najslabše hkrati. Po moje zna biti povečen odstotek umrlih zaradi šoka in srčne kapi. Kaj točno se je pred dnevi zgodilo tam na severu? A so zato krivi njihovi nogometaši svetovnega prvenstva? Ne, ker znotraj države se nekaj dogajalo. Preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro!

Jan Pestanjak, poletje je prekratko, res je, šele začelo se je, ma še mal pa bo konc, ena, dve. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro in zdaj si predstavljajte, da dobite obvestilo loterije, v katerem piše, da ste zadeli več milijonov evrov. Maldivi! Nova vila, ne vem, mislim nova vila, prva vila verjetno. Skratka, ti imaš že plane, že vse ono, gledaš barvo novega Ferrarija, a bi imel une zrnce gor, ali bi bil... Skratka, čez par minut pa ugotoviš, da so se mal zmotili. Ja, to se je zgodilo več tisoč Norvežanom v igri Euro Jackpot. Šlo je za napako državne loterije, ki pa pri pretvorbi evrov in centov norveške krone je poskrbela za znatno previsoke zneske. Ena izmed nesrečnih dobitnic je dobila obvestilo o dobitku 100 tisoč evrov, pol pa se je izkazala, da je bilo nakazanih oziroma da jih bodo nakazali dobrih 9 evrov. Ja, nekateri so že naredili načrte za nakupe, stanovanja, potovanje, novega avta, pa je pa hladen tuš. Na koncu se je izkazalo, da je največji dobitek dobil kardiolog.

0: Jakov in Jakov je vedno napovednik Suske, ki pride v studio.
1: Ma, ni nujno,
0: ker
1: tudi
0: ker meni.
1: Nadej.
0: Ona si jo bi kar, da ne rečem kaj.
1: Nadej ne. Dobro, dobro, dobro jutro,
0: Suska.
1: Sandi. Ma že na vse zgoda.
0: Ma, kaj fino si stjuhala.
1: Hvala. Ja, danes je dan družabnih omrežij, kjer je tudi ta Jakov zaslavel.
0: Ja.
1: Torej, dan, ko uradno praznujemo to skrolanje, lajkanje, komentiranje. Tisto, samo še en video bom pogledal in pa si tam do, ne vem, kakšne jutro.
0: Ena zadeva, ki jo bi lahko komot ukinili.
1: Jaz se strinjam. Ne, se se strinjam. Tudi, če delam s tem, ne bi škodilo, da bi imeli...
0: Ali pauzice.
1: Ma malo brez teha bombardiranja. Naj povem, da poprečno ljudje preživimo več kot 18 ur na teden na teh socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, TikTok in drugo.
0: Marsikdo na dan toliko preživi.
1: Tudi?
0: Jaz uporabljam trenutno najbolj aktivno Instagram. No.
1: Ja, bi rekla, primerno tvojim letom, ne zdaj na Facebooku, so že starejši, noti, tajti se spreminjajo.
0: Ma, odkar so zamenjali tisto grafiko na Facebooku, ko so šli te imeni na dno, jaz ne najdem več nič.
1: Ja, na vse pravim, za noti. Ne, vsi ima ste isti problem na konci.
0: Kako se ti obnaša z mano? Ne moreš tako govoriti. Ja. Ej, kako dam pa efekt, če z eno sliko mi bo zdaj pomagala to narediti, prav? Ne, tle eno slikco bi objavil, pa ne znam.
1: O, rijeveš.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
7: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Jessica in minutka do sedmih. Dobro jutro. April kot prva po sedmi, če tudi je juni. Bi pa pašala zdaj aprilska temperature. Dobro jutro.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Cene goriva so se v polnoči komaj opazno spremenile. Bencin je dražji za dobre pol centa na liter, kar za poln 50-litrski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno olje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo stalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. Pod nano so se namerili kar 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. Bolnišnica za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči. Avstralija pa je pred pol leta kot prva na svetu prepovedala družbena omrežja za mlajše od 16 let, po njihovih podatkih 7 od 10 otrok kljub temu ostaja na teh platformah. Vlada zato podvojuje najvišjo možno globo za podjetja, ki ne preprečijo otroških računov na skoraj 65 milijonov evrov. Ministrica za komunikacije krivdo pripisuje tehnološkim velikanom, ki naj zadeve ne bi jemali resno. Podobne omejitve načrtuje tudi Velika Britanija, razmišljajo pa tudi pri nas.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes večinoma jasno, zelo vroče, popoldne bo še nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature pa za pikič hladnejše. Danes do 38, jutri kakšna stopinja manj, trenutne od 19 do 26.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico primorske avtoceste. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno, kjerkoli že ste.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro in kot vsak delovnik jutro. Po sedmi tudi danes sveže novice in kvante jutranjega kronika Simona Kovača. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
7: Tudi danes, ko včera na temu vročine, prav danes se ne bom metal, obljubim. Danes od tega, kako vročina vpliva na profesionalne športnike, na njihovo delovanje.
0: Na ta druge, ne na nas dva.
7: Kako trpi zdaj v tej vročini?
0: Ostanite z nami. Ma

0: Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi sem z vami in tudi danes sveže jutranje poročile, ki jih je za nas izbrsku jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni za uvod, opravičilo z včerajšnjim tiradu od vročine. Me tako je, se ne, da človek ne potrpi. Ma več ko več, ker niti v bufet ne moreš, so človek psihično zloma, so zloma. Prosim, jem v kujem piko prav, da niso lehka. Isto so pravili včeraj na tiskovni prireditelji Tour de France, ki začne danes tjeden. Hkrati z julijskim vročinskim valnem v Franciji. V MVPR se niso zlomili ko jaz, boji terali po istem urniki ko zmerem. Popoden, ki je najbolj vroče, nekaj njem ni treba honiti po sunce, ali jih nabriham kavolo za bicikliste. Ne, so že reki, da je loži več pultov za uvedu oprohi. Je logistika tista, ki je lume škatle. Za vsako etapu zaporec jest par deset tavžen, džandarjev, pompjerjev, am policajev, mika škerci. Ni moč tek pred zdajci spreminjati te reči, am prvi vročinski val v Franciji je bil šele maja meseca. Letos. Lanži izrehtat par kombitov zraven za unek za kuhej, ne? Ma razmišljaj, da za naprej boji kaj naredili, vsaj za tiste bicikliste, ki letos preživi. Ego, za razliku od Prudhoma, kapota od Tura je Infantino, kampo svetovne futbalske zveze čutu na vadi že par let nazaj, ampelju svetovno na severnoameriško celinu. Kamor jih ne jajce, mislim, mučeji vročinski valovi. Se druga reči, ki jih jajce. Čeprav ne da ni uroče po nekaj atraktivnih že rezultatih že uvodnjega dela, se je lotilo zares. Prvo presenečenje svetovnega včera Paragvaj izločil Nemce, čo? Po 11 metrovkah prvič se jim je Nemcem zgodilo, da so jih dobili po nuesi po 11 metrovkah. Ora maj neč več, ko je Linkar, eden, ki zgleda, da je v vladu Cabanje Bale, rekel, nogomet je igra, ki traje 90 minut, na koncu pa zmagajo Nemci. Bilo pa prošlo, neč več niku je bilo. Kar je lahko se z malo optimizma tudi dobro. Lahko, da se bo zdaj ponovil Slovenija, po 16 letah suše, redno uvrščavali na svetovno v Cabanju Bale, da ne bo samo sudja Vinčič z asistentami branil slovenske farbe na najbolj nepomembni peron, najbolj popularni reči na sveti, takoj za pornadami en špricem.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: boš pa...
1: Kaj bom povedal, Suska? Kaj naj povem? Ala, dobro kaj jutro. Naj povem, koliko je ura? 20:07. Dobro jutro. Ojaj, Sandi dobro Suska jutro. Na torkovo jutro z vami v posebnem festivalskem tednu, dragi naši.
0: Ja, v soboto se bodo odvile že 45. melodije Morja in sonca,
1: ja?
0: Ki so nam že dostavile več kot 600 nepozabnih poletnih uspešnic.
1: Vrniva se na najino palo.
0: Ma same lepe.
1: Same lepe melodije morja in sonca. Pazi, tudi naslednja.
0: Tudi ta je zmagala, ja.
1: In ne boš verjela, tudi harmonika že zmagala.
0: Atomic Harmonic.
1: Ja, in katera je tvoja najljubša?
0: Zdaj si se povedal, ta je simpatična tudi od Domna Kumra, banana, veš? Banana.
1: Ne vem, če smo se razumela. Kateri komad ti je najljubši, ne kaj ti je všeč na Domnu Kumru?
0: Obrneš ti njegov komad. Je zmahal, ne vem, kjer je ta banana. Ta, ja.
1: Mal me je zanjeslo. Pa se še spomneš, kdo je zmahal lani na melodijah Morja in sonca?
0: Ja, seveda, kako ne bi vedla. Darek Aurič.
2: Ko sem se pač odločil, da preneham delati skupino Kingston, zdaj neko pač bom nekaj delal naprej in naredim neko novo zgodbo in rečemo, festival MMS je zmeraj ena taka odlična zadeva, res, to je meni pač eden najljubših festivalov, všeč mi je morje, všeč mi je ta vibra, vse je bolj sproščeno in res nepopisno vesel, no? Nad zmago, ma niti v sanjah se nisem pričakoval, res ne.
1: Ja, in Darek Aurič bo del dogajanja tudi na letošnjih melodijah Morja in sonca. V soboto jih bo odprl svojo lanskoletno zmagovalno uspešnico Kristalno jasno.

0: minutke manjkata do 7:30, dobro jutro. Zdaj pa gremo v Renče, kjer prebivalci opozarjajo na neuzdržen hrup zaradi uničenih cestnih jaškov. Kdaj namerava to problematiko rešiti občina? V nadaljevanju, dobro jutro.
1: Golea praznuje 20 let uspešnega delovanja. O začetkih, ključnih mejnikih ter izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša prihodnost, v torkovi oddaji z direktorjem Matejem Pahorjem.
2: Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo.
1: Bodite z nami med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.

0: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Welcome in Oakley. Izkoristite odlične akcije in se opremite za svoje naslednje doživetje. Več na infinitysport.si.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman.

0: stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Iščete ograjo, ki ne rjavi
5: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
4: Izberite aluminijaste ograje Simp.
5: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
4: Simp. Za varno in lepo stran doma.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prebivalci Renč opozarjajo na nevzdržen hrup zaradi uničenih cestnih jaškov. Z njim se soočajo že od lanskega leta, ko so neustrezno sanirani oziroma poškodovani pokrovi cestnih jaškov na glavnih cestnih odsekih v naselju Žigoni in na Renškem trgu začeli povzročati tresljaje in hrup ob prevozih vozil, predvsem težkih tovornjakov. Kot sporočajo, je ta hrup postal neznosen in neposredno vpliva na kakovost bivanja ter spane. Eden izmed domačinov, Nuraga Omerovič.
7: Zgodba se vleče že od 1. julija 2025, ko je težava prvič uradno prijavljena občini. Takrat so zagotovili, da bo izvajalec napake odpravil najpozneje do 31. julija 2025. Danes, konec junija 2026, pajaški še vedno glasno udarjajo. Namesto sanacije smo priča pravnemu, birokratskemu ping-pongu.
6: Da je državni inšpektorat zadevo prepustil medobčinski inšpekciji, ta pa se je izrekla za nepristojno za reševanje te problematike, potrdila, da gre za neustrezno nameščene jaške in prste usmerila na občino kot lastnico cest. Problematika je bila uradno izpostavljena tudi na zadnji seji občinskega sveta občine Renče-Vogrsko. Domačini so v več kot letu dni že priložili kup dopisov, a se bojijo, da bodo odgovori pristojnih ostali le na papirju ali v zapisnikih sej. Zahtevajo tudi jasna pojasnila, kdaj točno se bo začela sanacija jaškov in zakaj postopki trajajo tako dolgo. Župan Tarik Žigon je dejal, da se na občini zavedajo te problematike. Izvajalec del naj bi neprimerne jaške reklamiral njihovemu proizvajalcu, a njihova sanacija se vleče preveč časa.
8: Zdaj sicer obdobje odprava napak je šlo za mimo, zdaj teče obdobje garancijske obdobja. Smo se pa na koncu dogovorili, zdaj ko občina smo pristopili k temu, da se te jaška zatesni z eno posebno gumo, ki tudi dejansko zalima te jaška, zato da ne bi več povzročili hrupa. Zdaj časovno skušamo počasi te jaška obnavljati.
6: Trenutne visoke temperature jim nikakor ne gredo na roko, a kljub temu nameravajo sanirati celotno pot v Žigonih, zato župan občane prosi za strpnost. Hrup se je povečal tudi zaradi višjih hitrosti na obnovljeni cesti, kot razlaga, a bodo to skušali rešiti že v poletnem času, najkasneje pa jeseni.
9: Ja, danes bo večinoma jasno, zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa ne bi bile nevihte pogostejše. Trenutne temperature od 20 do 30, čez dan do 38.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Jutreni zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri zaradi delovne zapore, pa tudi od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa srečno.
0: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
0: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
9: Dragi metalci, rockerji, danes bo tako vroče, da bomo vsi razumeli, če boste oblekli belo majico. Mi smo z vami.

0: Da, rečem ti ne, zdaj si upam, pravi Nina Pušlar. 18 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Nekateri že na dopustu, drugi še gahamo v tej vročini.
1: Ja, ampak če ste blizu dopusta, dejte se paziti, pasite.
0: Buhvej, če je sakomarju.
1: Je treba vse pripraviti.
0: Ja, kufre, zavarovanje evropske kartice, natrugana streho.
1: Ne. Poslušaj, kaj pravi naturopatinja Erika Brajnik.
2: Dosti ljudi dela do zadnjega, pa moram še to narediti, pa moram še to, pa bi še to, pa še uno rabim. In potem pride na dopust in v bistvu zbolijo, zato ker si v takem tempu, ljudi se proizvajajo v stresnem obdobju več adrenalina, če to obdobje dolgo traja, pol je to nekako preizgorelo. Temu se je treba izogniti. Torej, ne samo iti na dopust in spustiti ventile, se pripraviti za iti na dopust. Teden, preden greste na dopust, delite manj.
1: Eko.
2: Delite manj kot 8 ur, ne delati več kot 8 ur. Delite 6 ur. Torej, se mal pripraviti prej za dopust.
0: Čaki, Suska, ti greš drug teden na dopust.
1: Ja. In zaradi mojega lastnega zdravja, da nas grem prej domov.
0: Aha, in kako misliš to obrazložiti našim šefom?
1: Da se pripravljam na dopust, kole sem na dopustu in potem se bom odvajala od dopusta.
0: Skratka, po naturopatsko poletje ne zadijela.
1: Točno tako.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 10 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami in če v tej vročini nemate po službi kaj delati in se držite v hiši do 8 zvečer, ker prej itak ni za dihati in hodec hiše, pa se z otroci malo zamotite. Nečakinja mi je včer dala odličen predlog, recimo predlagala mi je eno najbolj priljubljenih iger naše mladosti, za katero rabimo sam list papirja in svinčnik oziroma kuli. Igra ime, priimek, vas, mesto, država. Vemo, zakaj gre in vedno smo se ustavili pri črki O, ker se nismo mogli spomniti države na O, samo ena obstaja, pa v Aziji jo najdemo. Nočem preveč povedati, ma če se boste šli to igrco, napišite Oman. Oh, hvala lepa, Sandi. Če boste v igro dodali še imena glasbenikov, pa boste pod O lahko napisali Olivia Newton-John, ki na Robin prihaja s hitom Summer Nights že v kratkem. Živjo!
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žurna poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
5: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chanticleer samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo po ceni. Dipo.
11: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
12: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: varijacija v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko si Martinus in ura je 8. Ja, še več tvojih najljubših po 8. Še prej o raziskavi, v kateri razkriva, kakšne so trenutne želje mladih, kaj bi radi počeli, kdaj bi se radi zaposlili. Vse to je preverila Darja Štravstisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan tudi letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblja se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejela skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila o nakazilu pa ne bodo dobili. Nemške mesto Štade pa je v streljanju v centru za pomoč materam in otrokom umrlo 6 ljudi, vsi zaposleni v centru. Več je ranjenih. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca, motiv pa naj bil spor glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko, ki bila z materjo prav v tem centru, a ni bila poškodovana. Pridržala je tudi še ena oseba. Sožalje žrtvam sta izrazila nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Nataša Pirc-Musar. Mladi pri izbiri službe pa vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da se jih polovica po končanem šolanju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa v doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladuje fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Danes bo večinoma jasno, zelo vroče, popoldne še nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo še pogostejše, temperature pa odtenek hladnejše od današnjih, trenutno od 21 do 30, oziroma čez dan do 38.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In 3 minutke čez 8. Dobro jutro. Pred dnevi pa so na dražbi prodali menda najdražje umetniško delo v Evropi. Za koliko, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: in leto 94, tek je 12 sati in 11 čez 8. To bo bolj točna ura, Sandi z vami zadnjega junija smo v Londonu, so pa pred dnevi prodali do zdaj najdražje umetniško delo v Evropi, menda. In sicer gre za zadnji portret avstrijskega slikarja Gustava Klimta z naslovom Dama s pahljačo, ki so jo prodali za kar 86 milijona funtov. Veste, koliko je to? Toliko je stalo varovanje pogreba kraljice Elizabete II. Ja, sam, kam pol daš tako sliko? Verjetno ne v dnevno na steno, ali pa na hodnik. Tu, mislim, moreš imeti nekje pospravljeno. Sam, zakaj bi dal sliko za 86 milijonov v omaro? Makej si to, radio ro.
1: Radio Robin.

tvoj najljubši rock hiti. In tu je še

Sidarta, pot v X, 18 čez 8, dobro jutro in ja, današnja pot vas mogoče pelje tudi v kakšno blato. Danes je svetovni dan blata, zdaj tukaj berem tizga, ki ga najdemo na kolovozih, po teh, tudi pred hišo, če dolgo dežuje, že kar nekaj časa ni. No in naši statistiki so ugotovili, da imamo v Sloveniji 707 blatnih prebivalcev. Vas blato imajo v občini Slovenske Konjice, tudi v Trebnem, pa v občini Grosuplje in spodnje blato in zgornje blato v občini Škofljica. In zdaj, kako praznovati tak praznik, ne? Jaz vidim nek metal koncert ali pa rokotočec, kjer dežuje pod odrom množica ljudi, skače po blati, se valja v njem, lahko pa ga tudi v kakšni blatni kopeli praznujemo. V wellnessu, baje je poln nekih mineralov. Ne glede na to, ali ste z blata, ali stjeste, vse povezujejo Robinovi najljubši poletni hiti in seveda držite se pod klimo. Tole pa predlaga Alen. Dobro jutro!

0: Kygo featuring Conrad Firestone. A sem prav rekel, Nate, je Firestone? In kaj to pomeni za tiste, ki ne vedo, naši poslušalci recimo? No, poznavalci, no, ne, kaj ne, tudi ne. Dobro, ali v Sloveniji raje tečejo ženske ali moški? To bo vprašanje v nadaljevanju, nekako tako bi lahko zaključili poročilo letošnjega Soča Outdoor Festivala, na katerem je bilo več tekačic kot tekačev, kar je fenomen v svetu trail tekov. Podrobnosti o vsem tem v nadaljevanju, danes po 11. pa na Robinu Tole.
1: Golea praznuje 20 let uspešnega delovanja. O začetkih, ključnih mejnikih ter izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša prihodnost, v torkovi oddaji z direktorjem Matejem Pahorjem.
2: Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo.
1: Bodite z nami med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo. Tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu. Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
1: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
3: Ujemi program na snaga-naga.si za vihek amfiteater.
1: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Čez vikend se je v Tolminu odvil že tradicionalni Soča Outdoor Festival, ki je zopet ponudil vse, kar si ljubitelji športov v naravi želijo. Od hitrih tekov v okolici Sotočja, Soče in Tolminke ter tekanja skozi Tolminska korita do dolgih vzponov na planine in osvežujočega bredenja preko Tolminke na cilju. Soča Outdoor Festival se na priljubljenem festivalskem prizorišču odvija že od leta 2013. Letos je privabil 3400 tekačic in tekačev iz 51 držav. Del dogodka je že 5 let tudi parafestival, ki doživetje športa v naravi približa gibalno omejenim. Eden izmed organizatorjev, Jan Klavora.
10: Bi pa izpostavil predvsem to, da smo prvič izvedli dvodnevni pohod, kombinaciji Alpe Adre in Julijane poti iz Bovca proti Tolminu, v mestu spali v Kobaridu. Na tak način smo tudi lepo povezali celo dolino Soče. Pol druga taka stvar se mi zdi super, da smo nadaljevali s tradicijo parafestivala, tem da v letošnjem letu so se nam pridružili še osebe z gluho slepoto. Tretja taka je pa to, da smo obudili tradicijo teka na Tolminski grad.
9: Med tekači je bilo največ Slovencev. Zaradi ekstremno vročega vremena so letošnjo 50-kilometrsko razdaljo odpovedali, prijavljeni pa so lahko nastopili na 35-kilometrski trasi. Zanimivo je dejstvo, da se je trejla udeležilo več tekačic kot tekačev.
10: Smo po moje edini trail tek, da ima tako razmerje. Večina trail tekov po svetu ima razmerje nekje 70% moških, 30% pa še manj žensk. Pri nas je bilo pa to ravno obratno, ker ne v takem razmerju, ampak ja, več žensk kot moških, kar se tudi na nek način ne da želimo, da jih mora biti več žensk, ampak predvsem se mi zdi to, da festival vedno poskušamo nekako narediti ga malo drugačnega.
9: Sedaj vikend še analizirajo, a misli so že usmerjene proti prihodnim izvedbam.
10: Sigurno si želimo, da bi mogoče festival podaljšali še za en dan, ker leto smo festival mesec pred razprodali. Radi bi pa predvsem omogočali še kakšnemu več, da bi prišel k nam, ampak ne na način tega, da bolj obremenil okolje pa poti, ki jih uporabljamo, ampak da ga raztegnemo festival in naredimo še bolj takega, kot si želimo, se pravi, da pride ljudje nam na počitnice, se ukvarjajo z raznimi drugimi športi, ki so ali pa samo uživajo v okolici.
9: Na najdaljši razdalji Ford 35 km sta slavila Luka Mesarec med moškimi in Natalija Gajk med ženskami.
0: Danes večinoma jasno, zelo vroče, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature pa za odtenek hladnejše od današnjih do 38 čez dan, trenutne od 21 do 31.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morele.
0: Ja, zdaj sem najdel en preprost trik, kako najhitreje ohladiti avto, če vas poleti pričaka avto, ki je bolj podoben pečici kot vozilo. Japonci priporočajo tole. Odprete sovoznikovo okno, sovoznikovo, ne vaše, sovoznikovo, pol pa večkrat odpirate in zapirate voznikova vrata. S tem ustvarite močan prepih, ki vroč zrak dobesedno zrine z avta. V eni minuti se lahko temperatura spusti za 10 stopinj brez klime, brez porabe goriva. Naš producent Nate Swan pravi, da tu ne uredi. Zakaj ni tu uredi, Nate? Kako?
12: E lahko, da nas testiramo. Te
0: bomo testirali.
12: Tebe noter v avto, zapiramo vsa vrata,
0: in zaklenemo.
12: Počakamo, da dvihne, pa bomo nižali vrata.

0: Rebeka Dremel, Domen Kumer, Daj mi noč in 19 do 9. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, zadnjega junija smo.
1: Danes je dan družabnih omrežij.
0: Ja.
1: Kdaj si kaj objavil zadnje, Hor?
0: Ojej, decembra meseca.
1: Ojej, no.
0: Zdaj se lih menim, da bi kaj še objavil, ne? Da bojo vedli naši, moji influenceri, ki je sem in kaj delam.
1: No,
0: po pol leta.
1: Poleti je tisto, ko vidimo več objav, kakšnih sončnih zahodov, ja. Morja, mogoče kakšnih
0: ja.
1: Viking.
0: Kdaj boš ti kakšno v kopalkah objavila?
1: Jaz sem kar precej aktivna med letom, tako da poleti manj.
0: Aha, vi vplivneži, služi ste, od tega si morate vzeti dopust.
1: Ja, le, vzemi telefon tudi ti in služi tudi ti. Elviksa, tle naš Blaž Šempetra, blada zadeve na družbenih omrežjih in poprašala sem ga, kaj naj objavljamo čez poletje.
2: Jaz mislim, da Slovenci radi gledamo predvsem take šalive in humoristične skeče, tako da mislim, da se bomo tukaj s kako poletno situacijo, s katero se lahko vsi poistovetimo, mislim, da bomo kar radi pogledali. Drugače pa kaki nasvetki za na morje ali pa za nekak izlet, mislim, da bo tudi prav prišlo, tako da mislim, da s tako osebino ne moramo zgrešiti.
0: Česa se pa moramo izogibati?
2: Moramo paziti, da ne dolgovezimo. Vsi imamo radi, da so vsebine kratke in jedrnate, tako da v to smer se premika tudi ostala družbena omrežja, tako da na hitro, kratko jedrnato, dejmo na svet, povemo, pokažemo in to je to.
0: No, evo, Suska, ni vse v dolžini.
1: Ja, bistvo je, da je dinamično.
0: Ja, ja, povedal. Ja, ja, ja, seveda.

0: 9 manjka do 9, dobro jutro, torkovo jutro. Sandi z vami, Eva Boto pa končno srečala pravega. In kakšne kriterije je imela za svojega bodočega moža?
1: Moj kriterij je, da ima svojo nepremičnino, ko zdaj so preveč drage, da bi sama pohvala, ne? Pa višji mora biti od mene. Teda, v bistvu, dva kriterija sem povedala, ampak s tem sem zelo zožala izbiro.
0: Ja, in dobila točno takega, kot si ga je želela.
2: Sem našla to, kar sem iskala. Da višji od mene, starejši pa še svojo nepremičninoma. Eden in edini. Gregor Ravnik.
3: Sem gledal, kje je zdaj ta.
2: Pa še dober poje. S tabo mi je lažje vse,
0: tudi ko obrasel to spi. Eva Boto tokrat predstavlja čustveno balado S tabo mi je lažje vse. Pri izvedbi se ji je pridružil Gregor Ravnik, s katerim sta ustvarila iskren, ganljiv duet, ki poslušalca nagovarja z nežnostjo, toplino in pristnimi čustvi, kot sta povedala. In da se še mal bolj stopimo, že na vse zgodaj si prvoščimo njun prvi skupni duet, Eva Boto in Gregor Ravnik na Robinu, že v kratkem. Makej si šo,
4: radio Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
0: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
9: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
4: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ale Farben, Baby Goodbye in ura bo 9. Dobro jutro. Plaža, sončni zahod, kalamari, deci, beluga, to je to. Še prej pa prav tja gremo, no? Na plažo, o kateri sva Susko že govorila in je edinstvena po enem objektu na sredini plaže, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Alu Boma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Temperature bodo danes za odtenek milejše. Po včerajšnjem novem slovenskem junijskem rekordu 38,7 stopinja pod nanosom se vročinski val nadaljuje tudi danes, a za kakšno stopinjo milejši. Najbolj vroče bo na primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, kjer velja rdeče opozorilo. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri. No, vročina pa je v Istri očitno poskrbela tudi za vroče glave. Dva Slovenca, 54-letna ženska in 20-letni moški, sta se znašla v resnih težavah s policijo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi v gostinskem lokalu v Lovrečici napadla tri goste, med njimi tudi dva starejša moška, stara 80 in 86 let. Policija jo je pridržala, ženska pa naj bi ob tem policistu grozila še smrtjo. Oba čaka kazenska ovadba, med drugim zaradi groženj povzročitve telesnih poškodb in upiranja policiji. No, le streljaj od slovenske meje pa stoji plaža, kjer moške in ženske še danes ločuje skoraj 3 metre visok zid. Tržaško kopališče El Pedočin je zadnje tovrstno v Evropi, kjer se obiskovalci sončijo vsak na svoji strani. Nekateri pravijo, da gre za dragoceno tradicijo, drugi pa menijo, da je takšno ločevanje v 21. stoletju zastarelo in diskriminatorno. Razpravo je pred dnevi znova zanetil incident, ko je ženska stopila na moški del plaže in sprožila burno prerekanje z obiskovalci.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, vroče bo, jasno, popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer bodo nevihte nekoliko pogostejše, temperature pa nekoliko nižje od današnjih, čez dan do 38, trenutne od 22 do 31.
4: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, oziroma pravkar poročate o kosih počene pneumatike, ki ležijo na voznem in prehitovalnem pasu primorske avtoceste v smeri Kopra, med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk, kar se da previdno, počasi in strpno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: 3 minutke čez 9 in tudi to jutro aktualne novice svetovnega prvenstva v nogometu. In ker jaz o nogometu vem toliko kot Suska o petju, torej... Nič, bo aktualne novice poročal športni novinar Kenijan, že čez par minut ostante z mano.

0: Poletje v školki in Suska bila zdaj tudi na školki, si šla na vecel.
1: Nisem kaj, bila na bila? Školki,
0: ja,
1: na kauči sem sedela.
0: A ja, se, tukaj se kar sedi na delovnem mestu. Tle moraš biti pri meni. Dobro jutro, Sandi, Suska z vami, ampak ker oba skupaj ne bi spraskala, ma niti dveh pomembnih informacij. Ti si včer gledala tekmo na svetovnem prvenstvu, nogomet?
1: Ne, Brazilija, Japonska.
0: In kako je bilo na konci?
1: So šli Brazilci.
0: Kam so šli?
1: Naprej, ne?
0: A, sem mislil, da domov, vidiš?
1: Ne.
0: Ne znava mi dva toliko povedati, kot recimo naš novinar, športni novinar Kenijan.
2: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
0: Ja, pozdravljen, Keni.
3: Dobar dan.
0: Kaj bo novega? Kako so se končali včerajšnje tri tekme?
3: Ja, včeraj je bil večer drame in tudi velikega presenečenja, ki že diši malo po senzaciji. Ko je rekla Suska, Brazilija je premagala Japonsko najprej z 2-1.
0: Bravo, Suska.
3: To je bila tekma v Houstonu. Čaki, da ti dam roko. Odločilni zadetek za Brazilijo je padel v 96. minuti, dosegel ga je Gabriel Martinelli in Brazilija pač gre naprej pričakovano, so se pa Japonci dobro držali, ne?
0: Dobro.
3: In tudi prvi zadeli.
0: In
3: malce
0: zdaj recimo
3: šokirali Brazilce. Pole druga tekma, čakaj.
0: A, druga, pardon, sem mislil, da je že tretja.
3: Nemčija, Paragvaj. Paragvajci so uprizorili pravi šok in po loteriji 11 metrov domov poslali favorizirane Nemce. V porednem delu je bilo sicer 1-1 in Paragvajci so celo vodili, pre 11 metrovkah pa so bili bolj zbrani in Nemci so že poželi val kritik v svoji domovini. Ne? Danes praktično ni medija, ki ne bi tekme označil bodi si za sramoto in škandal, bodi si za veliko razočaranje, če so malo bolj mili. Ne?
0: Dobro.
3: Tretja tekma pa je bila Nizozemska Maroko, tudi tukaj 1-1. Cody Gakpo je dosegel gol v 72. minuti in zadetek posvetil svojemu pokojnemu sinu, a so se Maročani rešili z zadetkom v 91. minuti, kasneje pa tudi sami bili bolj zbrani pri streljanju 11 metrov in imamo že prvi, že znan obračun v osmini finala. Maroko se bo v soboto ob 19. po našem času v Houstonu pomiril z domačo Kanado.
0: No, evo, in tisti, ki so izpadli, ne? So jim doma kaj zamerili, tu me zanima.
3: Ja, sej ne samo tistim, ki so izpadli včeraj, recimo, ne, Urugvaj, ne, dvakratni svetovni prvaki, ki so izpadli po skupinskem delu. Urugvajska nogometna zveza jim ni uredila prevoza domov.
1: Se jih pustili tam.
3: Kar pomeni.
0: Kaj so pustili?
3: Ne, ja, zdaj si morajo sami nogometaši rihtati.

0: lete domov z navadnimi komercialnimi leti.
1: Za crkati.
0: In pač grejo med navadne ljudi, ne. Je pa tako, ne, je pa ena južnokorejska televizija, ne, južni Korejci so recimo tudi izpadli po skupinskem delu in na tiskovni konferenci je južnokorejska televizija svojega selektorja zameglila, kuda je kriminalc. In doma, in doma ga morajo celo varovati varnostniki, ker če ne bi ga ta sicer bolj miroljuben narod se so v prah, vsaj tako poročajo mediji. Zdaj je pa tako, ne bomo videli, kaj, če bo kaj od tega izbrala Nemčija.
2: Aha.
0: Je pa tako, da je pa predsednik Paragvaja po zgodovinski zmagi podpisal dekret Dan zmage proti Nemčiji, je po novem v tej mali južnoameriški državi nacionalni praznik.
2: No, zmaga proti Nemčiji, suska.
3: Morija, pa se so zmešali te izmovene.
4: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
5: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: APCPC. Ja, Kiara nam je pisala, želela je slišati prav tole. Ja, Luka Basi pa tudi v nadaljevanju prav poseben razlog, draga moja Suska. Zadnji dan junija je.
1: In bi rekli, kako hitro ma bo tik tak konc poletja.
0: Ja, sej po eni strani komaj čakamo, ma ne zaradi vročine, zaradi Robinove zabave. Poleg Luke Basija bo tam tudi... Skupina Tabu pa tudi Tanja Žagar. In mnogi drugi, vse na robin.si.
1: 5. septembra se dobimo tam na travniku pred Mestno palačo.
0: Ja.
1: Ma tu je tisto, ko konča poletje, se pripravljaš na nove začetke, novo šolsko leto. In tu je vedno se začelo na Robinovi, nekaj si se dobil s klapo.
0: Ja, tudi Jure pravi tako.
2: Zelo dobro in zelo fajn, ko smo bili v srednji šoli, je v bistvu praktično cela Horica bila na Robinovi. Tako da je bilo zmeraj pestro dogajanje, dobri bendi, odlična muzika in pač top dogodek za začetek šolskega leta.
1: Ja, tako da se vsi pogledamo, kakšni smo, če smo zrasli, če nismo.
0: Ja, če ne zrase, pa zrase kaj drugega.
1: Dobro, ne.

0: Luka Basi, skrito v raju. Ampak mi smo ta raj odkrili. 5. septembra se bo odvijal na mestnem travniku pred mestno hišo v centru Nove Gorice. Robinova zabava, že 19. po vrsti. No, ljubitelji vinilk na Goriškem pa pozor, znova prihajate na svoj račun, saj se danes večer začenjajo vinil večeri, kje, kdaj, kako, s čim, zakaj, vse to v nadaljevanju. Danes po 11. pa na Robinu. Ne preslišite tega.
1: Golea praznuje 20 let uspešnega delovanja. O začetkih, ključnih mejnikih ter izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša prihodnost, v torkovi oddaji z direktorjem Matejem Pahorjem.
2: Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo.
1: Bodite z nami med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
7: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
10: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
14: Privoščite si najboljše iz fruktala.
13: Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Glasbena predavanja z glasbo z analognih nosilcev zvoka na Goriškem postajajo polnoletna. Pred vrati je namreč 18. sezona vinil večerov, ki jih Goriški muzej pripravlja v sodelovanju s kulturnim umetniškim društvom Morgan ter s podporo mestne občine Nova Gorica in Ministrstva za kulturo. Tudi letos bodo ob torkih različni ljubitelji glasbe in lastniki vinilov predavali na poljubno glasbeno temo, vsi pa bodo glasbo predvajali izključno z vinilom. vinila ali katerega drugega analognega nosilca zvoka. Direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič.
18: Z vinil večeri smo začeli pred 17 leti. Takrat je bilo definitivno vse digitalno. Takrat smo v muzeju tudi glasbo želeli vrniti spet na neka klasična izhodišča, tista, ki so bila nam draga, ko smo mi bili mladi. Danes pa, kot vidimo, je vinil zopet pravzaprav najbolj priljubljen format glasbeni, tako da smo postali znova aktualni.
17: Tudi to poletje je vabijo na 4 torkove večere, začenši že danes ob 21. uri v parku Vile Bartolomej v Solkanu. V primeru slabega vremena se dogajanje premakne v prvo nadstropje vile. V preteklih letih se je zvrstila kopica različnih tem in predavateljev, od glasbenih urednikov, pesnikov, glasbenih organizatorjev, samih glasbenikov pa do navadnih ljubiteljev glasbe. Tudi letos bo tako.
18: Začenjamo z Branetom Rončelom, ki bo predstavil Majca Davisa in Dona Coltrane. Nadaljujemo potem 7. julija z Aldom Ivančičem, z temo glasbeni studio kot instrument preteklo, sedanjost in prihodnost. Nadaljuje potem v torek 14. julija Ivana Bašin, hudi posli založbe Rough Trade, in zaključuje v torek 21. julija Andrej Power z radostjo in veseljem v jazzu, bluzu in roku.
17: Publika je ponavadi raznovrstna, kot nam za konec sporoči Peru, saj so vinil večeri namenjeni vsem ljubiteljem glasbe, tudi tistim mlajšim, ki vinilov ne poznajo. Radi prihajajo predvsem zbiratelji, saj navadno na teh dogodkih poteka tudi prodaja vinil plošč. Letos se vinil večeri začenjajo prej, saj že konec julija Goriški muzej prireja še en priljubljeni festival glasbe sveta.
0: Danes bo večinoma jasno, zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, temperature pa za odtenek hladnejše od današnjih, danes do 38, trenutno od 22 do 32.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: V naših koncih ni težav, pa srečno.
16: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
16: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, v tej vročini, prosim, ne hodite na obiske, da lahko ljudje v miru doma sedijo v gatah.

0: Rock and band za vse Nike in seveda 18 manjka do 10. Dobro jutro, dober dan, Sandi, sem z vami v začetku tega torkovega dopoldneva in ja, pogledi v pisarnah zadnje čase bolj otožni, če pogledam na naši firmi vsak teden, kdo zmanjka, vsi že nekje po dopustih, pisarne prazne, ampak ti prosti dnevi čakajo vse, pač v drugi polovici poletja, ne? Ko bojo nazaj, pa ti narediš zdaj pa jaz grem. In načini, kako dopustujemo, so različni. Eni grejo že tradicionalno na isto lokacijo kot prejšnja leta, drugi vsako leto drugam v lastni režiji, tretji pa rezervirate vnaprej. In jaz sem se pozanimal, zakaj dopust dobro rezervirati kak dan, ne dan, ampak kar kak mesec prej.
1: Zdaj, glavni razlog, ki mi najprej pade na pamet, je to, da zagotovo bolj kot zgodaj, ko je ponudba zunaj in je še dalj časa do samega odhoda, več je same izbire. Se kar vsi ponudniki, tako organizatorji potovanj, kot same nastanitvene kapacitete, kot prevozniki pravzaprav soočamo s tem, da zmanjkuje kapaciteta.
0: No, tako pravi Vesna Barbalič iz Kompasa, vi pa seveda poskrbite, da bodo vaše letošnje počitnice seveda nepozabne, če jih boste preživeli v naši družbi. Ste že na pravi poti.
2: Uživajmo poletje.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Pravi poletni ritmi, 10 manjka do 10. Zadnjega junija smo, mim grede, jutri smo že 1. julij, hitro gre, še 2 meseca, evo, pa je šola. Ne bom več tega govoril, se opravičujem. Je pa današnji dan socialnih medijev, torej Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, ogromno možnosti, kako porabiti svoj prosti čas. Pa se vam zdi, da bi morala biti starostna omejitev za uporabo teh omrežij? Načeloma obstaja, pa vendar antropolog Dan Podjet opozarja tole.
1: Predpisana meja je 13 let na omrežjih, ampak a se je kdo drži? Pač sami veste, da se tudi bistveno mlajši otroci pridružujejo Snapchatu in drugim omrežjem, zato ker nihče ne preverja dejansko, ali se je ta oseba, ki se je prijavila, če je še mladoletna ali ni in koliko je sploh stara. Tako da zato moramo tudi tu potegniti mejo pri uporabi omrežji in jo mogoče še zvišati. V Avstraliji mislim, da so šli na 16 let pri uporabi omrežji. Jaz mislim, da na ta način mladi ne zgubljajo ničesar.
0: Ja, Dan Podjet je o tem že pred časom govoril, tudi v našem studiu. Pogovor še vedno lahko najdete v našem zvočnem arhivu na robin.si, kjer je na voljo še ogromno drugih zanimivih pogovorov za še lepše in bolj pestro poletje.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
4: Zanimivo, kako so kakšni ljudje, ki pridejo tako v tvoj film, bomo rekli, in se ga potem spomniš skoraj vsak dan. In on res s tem, da je imel vse kriterije za biti nesrečen, bomo rekli, ne? Od tega, da je gluhonem, do tega, da je nepismen, do tega, da je reven, do tega, da v bistvu živi doma na slamato streho nad glavo. In je ena najbolj srečnih oseb. In je gluhonem in je ena oseba, ki mi je povedala toliko, več kot kakšna oseba, s katerimi sem govorila ure in ure v svojem življenju, ne?
2: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
5: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
6: Golea praznuje 20 let uspešnega delovanja. O začetkih, ključnih mejnikih ter izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša prihodnost, v torkovi oddaji z direktorjem Matejem Pahorjem.
7: Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo.
6: Bodite z nami med 11. in 12. na Radiu Robin.
2: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo. Tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
8: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
9: Hej, starši!
8: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
9: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo. Za dojenčke in najstnike.
8: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
9: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
11: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
10: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
11: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
10: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
11: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
10: Več na www.pgd-cerkno.si.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Monaku je včeraj zvečer stanovanjski stavbi eksplodirala naprava nastavljena v vhodnem predverju. Ranjeni so trije člani iste ukrajinske družine, med njimi 13-letni otrok, dve osebi sta v kritičnem stanju. Med ranjenimi je tudi sankcionirani ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev. Osumljenca, ki naj bi po napadu peš pobegnil v sosednjo Francijo, iščejo monaški in francoski varnostni organi. Princ Albert II. Je dogodek označil za gnusno dejanje. Polovica tekstiranih elektronskih naprav pa vsebuje preveč nevarnih snovi. Skupna evropska raziskava, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je pokazala, da skoraj vsak drugi pregledani izdelek ni izpolnjeval varnostnih zahtev. Med spornimi so bili predvsem poceni USB polnilci, kuhinski aparati in pripomočki za osebno nego. V njih so odkrili previsoke vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in drugih škodljivih snovi. Neskladne izdelke so umaknili s trga, pristojni pa potrošnikom svetujejo previdnost predvsem pri nakupu zelo poceni elektronskih naprav. Luksuz na evropskih rekah pa dobiva povsem nove razsežnosti. Prihodnjo pomlad bo po Donavi zaplula največja evropska rečna križarka. Na njej bo prostora za skoraj 200 gostov, ki jih bodo razvajali s 4 restauracijami, kinom, karaokami in enim največjih wellness centrov med rečnimi križarkami. Na prvo pot bo iz Nemčije odplula aprila prihodnje leto.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Ja, že je vroče zunaj. Rekordna temperatura trenutno v podnanosu 32. No in danes se bo temperatura dvignila še kar konkretno, vsaj tja do 37 stopinj. Sončno bo, pri nas bo pihala še naprej šibka burja, popovdne pa lahko nastanejo kakšne vročinske nevihte. No, jutrišnji dopovdan bo še precej jasen, popovdne pa se bo že začel dež, zvečer pa se bo ta razširil čez celotno Slovenijo, pri nas bo še vedno pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature okoli 25, čez dan pa še vedno vročih 36, ma počasi spušča. V četrtek se bo spet razjasnilo, burja se bo malce umirila, vročina pa bo popustila. V petek spet neka mešanica sonca in posameznih popoldanskih ploh.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti imamo med Rabar komando in Postojno proti Kopru zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, drugače pa na naših cestah promet zaenkrat poteka brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
4: Ja, en dober dan na vse konce in kraje. Skupaj vstopamo v 10. uro našega današnjega druženja. In ja, vroče je. Vroče že zdaj ob 10. Imamo že kar krepko čez 30 na našem koncu. In ja, marsikdo si pri takih temperaturah privošči kakšno res ledeno pijačo, res ogromno ledenih kock notor v kozarcu, ampak to vseeno ni ravno najboljša ideja. Ja, zakaj vam povem takoj po glasbi, prva pa bo uro otvorila Tina Turner in What's Love Got to Do With It. Pa da slišimo, uživajte.

Coldplay in Higher Power in točno 10 čez 10 imamo v tem trenutku na Robinu. Ostajate, Špela pa ostajam z vami. Ja, vroče imamo in vroče bo še vsaj 2 dneva. Tako da, ja, bo treba malo premisliti, kako se bi lahko shladili. In ja, ko je zunaj 35 stopinj, je prva misel večine, joj, daj mi nekaj z veliko ljeda, daj mi nekaj z hladilnika ven. Ampak zanimivo, strokovnjaki pravijo, da ledeno mrzla pijača ni vedno najboljša izbira. Res je, sicer, da nas recimo ledena voda za trenutek prijetno osveži, ampak telo temperaturo uravnava najbolj s potenjem. Ne? To je naš naravni način. Zelo hladna pijača lahko pri nekaterih ljudeh celo nekoliko zmanjša potenje in povzroči neprijeten občutek v želodcu. Sploh, če jo spijemo tako, na eks, na hitro, po dolgem sončenju ali pa kakšni športni aktivnosti, ko smo res ekstra pregreti. Še večja napaka pa je prav to, da na hitro spijemo velik kozarec ledene vode, zato je za naše telo je veliko bolje, da pijemo večkrat, pomalo, redno, ves dan, tako, da se hidriramo lepo počasi. Temperatura pijače pa je pri tem manj pomembna, kot si mislimo. Bolje pomembno torej, da ostanemo hidrirani, ne pa kako mrzla je pijača. Torej, ni treba zdaj, da imamo vodo toplo kot čaj, ne? Ampak ni pa treba, da imamo v kozarcu več leda, ko dejansko pijače, ker, dajte gledati tako, poletje je maraton. Ne, ni šprint in isto velja tudi, evo, za pitje vode. Počasi, redno in dovolj, pa bomo prišli kar daleč.

Žan Serčič in Ari, nov komad Mars in Venera. In skoraj 20 minut čez deseto že imamo, špela ostajamo v vaši dopoldanski družbi. In ja, poletje prinese marsikaj lepega, pa tudi, ja, tale zvok. Aha, ja, predvsem po noči, ne, nam gre kar na živce tale zvok. No, ampak a ste opazili, da v isti družbi nekoga komari popikajo 10-krat, vas pa skor ne pogledajo? Ali pa rih obratno, ste vi njihova najljubša večerja? No, komari načeloma ne izbirajo po naključju. Strokovnjaki pravijo, da jih najbolj privlačijo ogljikov dioksid, torej kar izdihnemo, toplota telesa, von našega znoja in celo genetika. In nekateri ljudje so pač bolj okusni kot drugi, ne? Zdaj, presenetljivo pa lahko vplivajo tudi malenkosti, kot so recimo temna oblačila, ki vas naredijo za komarje bolj opazne, pa športna aktivnost ali pa recimo kozarec piva. Aha. Po telovadbi ali pa po pitju piva ste za komarje še nekoliko bolj privlačna tarča. Ja, kaj zdaj lahko storimo? Torej, kaj smo se naučili? Nosimo svetlejša oblačila, uporabljamo seveda repelente, zvečer komarnike gor, dol, kakorkoli jih imate patent in okoliki hiše ne smemo puščati stoječe vode, kjer se komari razmnožujejo in ja, čim manj telovaditi, dejte namest pive raj kakšno limonadico, ne? In če ne drugega, dejte se sprijazniti, ne? Če vas komari zmerom najdejo prve, to pač sam pomeni, da ste v njihovih očeh najlepša, najbolj okusna stvar na svetu. Tudi to je nekaj.

Še več poletnih ritmov tukaj na valovih Radia Robin. Špela ostajam z vami in tri minutke nas še ločijo do 10:30. Mnogostiteljici lanske čezmejne Evropske prestolnice kulture se vse bolj gospodarsko povezujeta z deželo vzhajajočega sonca. Kaj se obeta? Slišimo v nadaljevanju, zato seveda ostanite na Robinu še naprej.

0: kupom drugih artiklov.
1: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
0: Infinity Sport v stavbi SKB, Tolminski Kuntarjev 4, Nova Gorica. Infinity za šport vedno najboljše.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
4: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
5: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
10: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
9: Prosim?
10: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Kenny Jan. Gostiteljici lanske čezmejne Evropske prestolnice kulture se vse bolj gospodarsko povezujeta z deželo vzhajajočega sonca. Podrobnosti v prispevku Tineje Vuga.
15: Novo Gorico in Gorico je v nedeljo in ponedeljek obiskala japonska gospodarska in kulturna delegacija pod vodstvom predsednika organizacije EU Japan Fest in finančne skupine Sumitomo Mitsui Makota Tashime. Obisk potrjuje uspešno sodelovanje med Evropsko prestolnico kulture GO225 in Japonsko, gostje pa so si ogledali več kulturnih in čezmejnih prostorov. Direktorica zavoda GO225 Mia Lorbeck je izpostavila, da je v okviru Evropske prestolnice kulture EU Japan Fest letos finančno podprl 12 projektov v Novi Gorici in okolici ter s tem pomembno prispeval k mednarodni razsežnosti programa in povezovanju z japonsko umetniško sceno.
16: Tako da so v skupno treh letih približno čez 160 000 € v Novo Gorico in okolico, v umetniške projekte. Zainteresirani so jih pa podpreti tudi za obdobje dediščine po letu 2027.
15: Pomemben del obiska je bilo tudi srečanje Makota Tashime z domačimi gospodarstveniki v novogoriškem centru EPIC. Na srečanju so govorili o različnih temah, povezanih s gospodarstvom in razvojem v regiji.
14: Navdušen sem bil nad ravnjo tehnologije v podjetjih, ki so se predstavila na današnjem srečanju, zlasti na izjemno pomembnih področjih, kot so nove in zelene energije, umetna inteligenca ter implementacija naprednih rešitev v prakso. Ostali bomo v stikih in preverili možnosti sodelovanja na posameznih področjih. Vodikove tehnologije so zagotovo eno od potencialno zanimivih področji sodelovanja, denimo na področju zelene energije.
15: Novogoriški župan Samo Turel je ob tem poudaril, da Evropska predstolnica kulture ni le kulturni, temveč tudi gospodarski projekt, ki odpira vrata pomembnim mednarodnim partnerjem, tudi z Japonske.
17: Pogovor je bil po moji oceni kar konstruktiven, izmenjali so se informacije, izmenjali so se kontakte.
15: Turel verjame, da bo srečanje prineslo tudi pozitivne rezultate ter nadaljno sodelovanje.
14: Vročinski val se nadaljuje tudi ta teden. Agencija za okolje je včeraj v podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord. Velika toplotna obremenitev po nižinah bo ustrajala do vključno jutri, najizrazitejša bo prav na našem koncu. Zaradi tega je Arso za danes in jutri izdal rdeče opozorilo. Danes bo po napovedi agencije sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature se lahko na Primorskem povzpnejo do 37 stopinj Celzija.
18: Sončen dan je pred nami, šibka burja bo še naprej pihala na našem koncu, no popoldne oziroma podvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, se bodo pa dvignili termometri tja do 37 stopinj. Jutri dopoldan bo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in dež se bo zvečer in po noči razširil čez celotni del Slovenije. Pri nas bo še naprej pihala šibka do zmerna burja. Zjutraj temperature tja do 25 stopinj, čez dan do vročih 36, no v četrtek pa se bo spet zjasnilo, pri nas se bo rahlo umirila burja, vročina pa bo rahlo popustila, v petek pa spet sončno in ja, popoldne tudi spet kakšne posamezne plohe.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Na primorski avtocesti imamo zaradi okvare vozila pred Kastelcem proti Ljubljani še vedno zaprt počasni pas, drugače pa na naših cestah vse mirno. Če se karkoli spremeni, nič 8 nič 22 55, srečno, previdno in strpno še naprej.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
11: Čas je za štiri hite v vrsti.
18: Stopili smo v drugo polovico desetih in pred nami seveda še več dobre glasbe, da poskrbimo za rahlo ohladitev v tej vročini. Uživajte.
11: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Umiri se, umiri se. Prisluhni čudoviti pesmi in sanjaj z odprtimi očmi. Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Brian Adams nas je popeljal v nebesa, tako za zaključek paketa štirih. Špela ostaja vaša popoldanska družba in točno 10 minut k nas še loči do 11. No, če ste se pa šele danes odpravili na bencinsko črpalko, no ja, eni ste profitirali, eni pa spet ne. Spremembe pri našem bencinu in nafti sicer niso velike. Liter 95-oktanskega bencina je po novem lihem pikič dražji, bentisti z dizelci pa bomo malo profitirali, ma spet lih za odtenek, za par centov, ker se je cena znižala res za malenkost. Ma, mislim, sej tudi, če ni dosti, ajdi nekaj nam pomeni, ampak vseeno tokrat se ni splačalo na vrat na nos skakati do prvega Petrola. Skratka, tokrat ne gre za spremembo, zaradi katere bi se splačalo dirkati na bencinsko črpalko tik pred polnočjo. Držimo pesti pa, da bo naslednjič kaj bolj nizko, mislim, priznajmo si. Res nimamo nič proti zvečer skočiti na bencinsko črpalko za malo prišparati, tako da kar dejte malo nižje, ni nič problema.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Von Borovcev, zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
4: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
1: Ujemi program na snaga-snaga.si za vihek amfiteater.
5: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
9: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
1: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodni Evropi vročini pripisuje več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji medtem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnost izpadov ocenjujejo kot zelo majhno, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo tudi prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga. Ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunani minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje. 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Ja, najbolj frišno trenutno na nanosu s 24 stopinjami, najbolj vroče pa v Novi Gorici in v podnanosu, kjer je kar 10 več, torej 34 že sedaj ob 11. uri. Ja, še kar se bo segrelo tja do 37 v današnjem popoldnevu. Na našem koncu bo še naprej pihala šibka burja, popoldne pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. No, jutri dopoldan bo najprej precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati prve posamezne nevihte, ki se bodo potem razširile čez celotno Slovenijo. Na našem koncu bo pihala šibka dozmerna burja. Zjutraj temperature okoli 25, čez dan okoli 36. No, v četrtek se bo razjasnilo, burja se bo malo umirila, vročina bo tudi popustila. Stila, kar je seveda dodatni bonus. Petek pa spet sončno, možne pa bodo tudi plohe.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Ja, ta vročina ne paše tudi našim jeklenim koničkom. Na primorski avtocesti imamo zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani, pa tudi drugi med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra. Zastoji pa že nastajajo predpostojno v obe smeri. Če na vaših poteh na okolju opazite še kakršne koli druge težave, mogoče tudi kakšen radar, mi to sporočite na nič 8:22:55. Srečno in previdno še naprej.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
2: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
5: En lep vroč, dober dan vam želim. 4 minutke čez 11 imamo že. V nadaljevanju pa slišite več o podjetju Golea, ki praznuje 20 let uspešnega delovanja. Ob tej pomembni obletnici bomo v oddaji gostili direktorja podjetja Mateja Pahorja. Govora bo seveda o začetkih, ključnih mejnikih, izzivih, pa tudi priložnostih, ki jih prinaša prihodnost. V drugem delu oddaje pa se posvetimo vinarjem in vinogradnikom Vipavske doline, ki se vse bolj obračajo na domače avtohtone sorte. Zakaj in katere to sploh so, pa tudi kakšen potencial nudijo, izveste v nadaljevanju, zato ostanite z nami še naprej.

0: Radio Rubin in tvojih 60 minut.
1: Dobar dan, vošči Martina Arčon, sem z vami. Golea praznuje 20 let delovanja. Goriška lokalna energetska agencija in prav to je tema, ki nas bo družila naslednjih nekaj minut na Radiu Robin. Zgodba, ki je v zadnjih 20 letih pomembno zaznamovala razvoj energetike in trajnostnega razvoja na Primorskem, zato v studiu oziroma pred radijskim mikrofonom pozdravljam direktorja Matej Pahor. Najprej dober dan in čestitke ob 20. obletnici delovanja.
2: Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem danes z nami.
1: Kako se je vse skupaj začelo? Danes se zdi samoumevno, da imajo občine energetsko podporo, ampak pred 20 leti temu ni bilo tako.
2: Ja, res je, zdaj samo področje energetike je v tem trenutku pač zelo, bi rekel, popularno, predhodno pa to ni bilo še nič organizirano. Danes veliko govorimo o nekih energetskih prenovah, o gradnji sončnih elektrarn, raznih podnebnih strategijah, energetskih skupnosti in tako naprej. Je bilo pa potrebno najprej sploh postaviti temelje. Zdaj sama naša agencija je bila ustanovljena leta 2006 v okviru evropskega programa Intelligent Energy Europe, Evropske komisije. Samo prijavo je takrat vodil gospod Fabrizio Romanelli iz pokrajine Videm in Tomaž Vadjunec iz družbe RRA Severne Primorske.
1: Se pravi, je šlo že od začetka za mednarodno sodelovanje?
2: Ja, res je. Šlo je za sodelovanje med Slovenijo in Italijo in v bistvu projekt je bil kar relativno zahteven. Potekal je v dveh fazah. Najprej sama prijava projektne prijave, na to pa še v bistvu celotna dokumentacija, pogajanja za podpis pogodbe z Evropsko komisijo in tako naprej. Zdaj, celoten proces je trajal približno eno leto, nekega intenzivnega strokovnega dela, tako da, kot sem omenil, obsežna dokumentacija, neko strokovne zasnove, da se je sploh definiralo, kaj bo sama agencija v bodoče delala in hkrati pač so potekala tudi usklajevanja z italijanskimi partnerji z Vidma in pač samimi deležniki regionalnimi v Sloveniji.
1: Je bilo potrebno

0: pojasnili, zakaj regija potrebuje energetsko agencijo, kaj so vam povedali vaši predhodniki?
1: Ja, zelo veliko. Pač kot omenjeno že prej, se v tem trenutku je sama energetika, podnebne spremembe bolj popularizirana, takrat pa še ni bilo toliko znanega o tem. Sama projektna naloga je bila predstavljena tako na svetu obalno-kraške regije, notranjo-kraške in severno-primorske regije. V bistvu takrat je bilo treba občinam, gospodarstvu in tudi vsem ostalim predstaviti, kaj sploh bo agencija kot taka pomeni in kakšne koristi lahko prinese regiji. Danes pač se nam zdi samoumevno, ne to, da pač same občine, lokalne skupnosti pripravljajo energetske strategije, sanacije, prenove stavb in vlagajo v obnovljive vire energije. Pred 20 leti je bila pač to precej nova neka razvojna ideja.
0: Se pravi, so bili zahtevni začetki, če rečeva takole.
1: Ja, bi rekel, da kar zahtevni in tudi nekako pionirski, nikakor pač sama ustanovitev agencije ni bila samoumevna, je, kot sem že prej omenil, ne, zahtevala kar dosti nekega strokovnega, organizacijskega dela in pač tudi, bi rekel, poguma in neke vizije, da se je to izvedlo in danes v bistvu vidimo te rezultate in kako pomembno je bilo, da so takrat bili narejeni te prvi koraki in v bistvu se je ta tematika v naši regiji začela naprej razvijati.
0: Odlično, Matej Pahor ostaja pred radijskim mikrofonom tudi v nadaljevanju, kako se je Golea razvijala skozi leta, poveva po glasbi.

0: Direktor Goriške lokalne energetske agencije, pa naš gost Matej Pahor, ob 20. obletnici Goleje se pravzaprav spominjamo poti, uspehov, tudi pionirskih korakov, tistih prvih začetkov, kot sva pravzaprav že nizala v prvem delu pogovora. Kaj bi rekli, kako se je Goleja razvijala skozi leta, če bi morali, bom rekla, čisto na kratko zaobjeti to 20-letno pot?
1: Mi smo v prvi fazi delovali lokalno, na to smo pa naše samo delovanje razširili potem na, bi rekel, celotno primorsko regijo. Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo pri energetskem upravljanju, učinkoviti rabi energije, uvajanju obnovljivih virov energije. Izvajamo tudi, bi rekel, strateške dokumente, kot so lokalni energetski koncepti in tudi bolj, bi rekel, neke tehnične aktivnosti.
0: Velikokrat podarjate, da Goleja ni samo pisarniška institucija. Ste deležni morda kdaj takih očitkov?
1: Ne, pač naše delo nekako zajema del, bi rekel, pisarniškega dela, velik del pa predstavlja nekega neposrednega dela na terenu, od ogledov objektov, termografskih pregledov, večdnevnih meritev notranjega okolja, analize energetskih sistemov. Ne? Tako da v bistvu ideja je, da šele ko objekt dobro razumeš, lahko pač predlagaš in pripraviš neke učinkovite ukrepe in mi tudi v bistvu veliko pozornosti namenjamo optimizacijo ogrevalnih sistemov, hladilnih sistemov, pa prezračevalnih sistemov, saj ti predstavljajo javnih stavbah velik delež energetskih stroškov in veliko se da narediti tudi, že bi rekel, z organizacijskimi ukrepi brez izvajanja nekih investicij velikih.
0: Dotakniti se morava evropskih projektov, zelo ste vpeti v, bom rekla, evropsko dogajanje oziroma projekte. Kako pomembni so ti projekti za razvoj regije?
1: Za nas evropski projekti niso samo nek dodaten vir financiranja, predstavlja tudi neko razvojno priložnost občin in celotne regije, ne? Tako da tukaj poskušamo vključevati, kolikor se le da, občine, s katerimi sodelujemo. Do danes smo nekje v 39 evropskih projektih sodelovali, skupna vrednost teh projektov je bila več kot 62 milijonov evrov in nekako predvsej partnerjev povezali več kot 300 iz Slovenije in tujine, tako da tukaj gradimo kar veliko mrežo. In ja, omenil bi pač, da tudi pri projektih, evropskih projektih ne nastopamo samo kot partnerji oziroma povabljeni, ampak tudi nekako projekte spišemo in jih vodimo naprej.
0: Kaj pa to konkretno pomeni za občine? Že sva omenila, da uspešno sodelujete z občinami na Severnoprimorskem.
1: Ja, za občine konkretno pomeni neka nepovratna sredstva za investicije, energetske prenove, za neke priprave strategije, uvajanja raznih novih pilotnih tehnologij, izobraževanj, neka strokovne podpore pri pridobivanju evropskih sredstev in tako naprej. In naš cilj je seveda, da pač neke evropske razvojne ideje, ki se tam dogajajo, prenesemo v prakso na terenu, pač v našo regijo. Ne?
0: Na osrednjem praznovanju 20-letnice Goleje je bilo omenjeno, da je eden večjih projektov prav projekt Elena. Zakaj morda še za poslušalke in poslušalce je tako zelo pomemben?
1: Prvo zaradi pač velikosti, obsega, zdaj predvsem pa zaradi tega, ker je pokazal, kako lahko občine močno napredujejo, če se pač povezujejo in to je pač tudi naša, bi rekel, ideja cel čas. Zdaj, pri tem projektu Evropska investicijska banka podprla projekt z nekaj več kot 2 milijonama evrov tehnične pomoči, ki se je prelila potem na naše občine oziroma občine, ki so bile vključene. Projekt je obsegal nekje 26 občin in 7 drugih javnih subjektov. takrat se je pripravil investicijski program za energetske prenove stavb, izgradnjo oziroma prenove daljinskih sistemov ogrevanja, razsvetljave, javne razsvetljave, prenove, trajnostne mobilnosti ukrepe in tudi druge ukrepe. Zdaj, v bistvu, rezultat projekta je bil zelo dober, več kot 100 izvedenih projektov in skupno nekje okoli 50 milijonov evrov izvedenih investicij.
0: Pomembno poglavje so tudi sončne elektrarne, ne samo za vas, tudi za poslušalke in poslušalce, zato se Matej Pahor vrne vas to temo takoj po tej melodiji. Shut up!

0: Radio Rumi poslušate, kot rečeno 20-letnica Gole. Vse najboljše smo danes izrekli že kar nekaj krat Goriški lokalni energetski agenciji. Direktor Matej Pahor je pred mikrofonom Radia Robin. Sončne elektrarne pa še v zaključnih minutah najnega pogovora, tako rekoč na piedestalu. Veliko se v zadnjih letih govori o sončni energiji in tudi tukaj ste zelo, zelo aktivni.
1: Ja, v tem zadnjem obdobju smo prepoznali pač ta potencial, tudi v bistvu država je tukaj naredila svoje z spodbudami in tako smo v bistvu v 2024 in 2025 povezali občine v 5 konzorcijev, spravi z nekje 27 partnerjev, takrat v bistvu izvedlo se je nekje 69 sončnih elektrarn in 4 baterijske hranilnike. Skupna, bi rekel, moč vgrajenih elektrarn je bila presegala nekje 5,7 megavatov. Tako da v bistvu kar nekaj proizvedene električne energije in tudi zmanjšanje emisij, ne, CO2-ja. Tako da tukaj bi poudaril, da je bilo skupaj nekje skoraj 9 milijonov evrov investicij in občine oziroma lokalne skupnosti so pridobile nekaj čez 4 milijone evrov nepovratnih sredstev.
0: Veliko sodelujete tudi pri skoraj nič energijskih stavbah. Zakaj točno gre?
1: Ja, v bistvu gre se za zelo energetsko učinkovite stavbe. Zdaj občine se za te investicije odločajo pač zaradi same energetike, zaradi zmanjšanja stroškov in tako naprej, ter tudi zaradi razmeroma visokih nepovratnih sredstev, ki se jih da pridobiti. Pač področje je zelo zahtevno z vidika gradnje, tako da mi nekako tukaj pomagamo strokovno občinam, da izpeljejo celotne postopke pravilno in sredstva pridobijo. Zdaj, če omenim, sodelovali smo pri gradnji osnovne šole Miran, kjer se je pridobilo 900 tisoč evrov nepovratnih sredstev, pri zidku osnovne šole Divača, kjer je bilo skupaj še z drugimi razpisi nekje 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Tako da v bistvu pomagamo občinam z tega vidika in jaz mislim, da taki projekti kažejo, da ta trajnostna gradnja postaja standardno in bo tega vedno več.
0: Energija seveda ni edina tema, vedno več govorimo tudi o prilagajanju na podnebne spremembe in tudi tu delate pomembne korake.
1: Ja, res je, zdaj v bistvu sam energetski prehod sam po sebi ni dovolj. Podnebne spremembe že močno vplivajo na naše okolje, bi rekel, in ljudi in tukaj tudi vidimo, kaj se dogaja v zadnjem obdobju. Zdaj mi smo nekako aktivni, kot omenjeno, tudi na tem področju. Koordinirali smo vključitev 13 občin severnoprimorske regije v pripravo regijske strategije prilagajanja na podnebne spremembe. In danes je v bistvu tukaj je na prvih regiji v Sloveniji s takim celostnim pristopom na tem področju, kar smo zelo ponosni. No. In v bistvu naknadno smo pridobili sofinanciranje in teče projekt P2R Goriška, kjer se v bistvu iz te strategije prehaja v izvedbo nekih konkretnih ukrepov na terenu, izvaja se akcijski načrt prilagajanja podnebne spremembe, kjer bojo pač regija občine pridobile dejanske ukrepe za izvedbo v prihodnosti.
0: Lahko pa se pohvalite tudi s koordinacijo Borzenove kontaktne točke. A ne, za obnovljive vire energije?
1: Goleja koordinira Borzenovo kontaktno točko za obnovljive vire energije. Imamo pač mrežo lokalnih energetskih agencij in pomagamo, bi rekel, občanom, podjetjem, tudi lokalnim skupnostim pri teh vprašanjih glede sončnih elektrarn, splošne obnovljivih virov energije, tudi energetskih prenov in tako naprej. V bistvu pomembno na je, da smo prisotni med ljudmi, smo precej prisotni tudi na dogodkih, svetovanjih in predstavitvah po Sloveniji. Tukaj bi pa omenil še, v bistvu smo del mreže tudi En svet mreže, kjer se tudi nudi v bistvu brezplačna svetovanja. Njih tako občanom, podjetjem oziroma občinam, bolj pa pri izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije.
0: Veliko omenjamo sodelovanje z občinami, ampak če dalje bolj pomembno je tudi sodelovanje s podjetji, drži?
1: Ja, drži. Poleg, bi rekel, javnega sektorja in občanov želimo biti tudi kar prisotni pri strokovni podpori podjetjem. Seveda tematike učinkovite rabe energije, obnovljivi viri energije in energetske investicije. No. Že danes kar precej sodelujemo, izvajamo energetske preglede, termografije stavb, pomagamo pri prijavah na različne razpise za nepovratna sredstva, Ekosklad, Borzen in tudi druge razpisi ministrstev, kar nekaj jih je. In seveda jih poskušamo vključevati v različne razvojne in pilotne projekte, kjer se pač išče rešitve in možnosti za neko sodelovanje in konec koncu pridobitev nekih sredstev za izvajanje investicij. V prihodnjih letih pričakujemo tudi večjo usmeritev Evropske unije na področju spodbujanja investicij in pilotnih projektov v industriji in podjetjih. Zato pač vabimo tudi podjetja, ki želijo pač narediti svoje delovanje, da nas kontaktirajo in lahko skupaj najdemo neke priložnosti za izvajanje pač takšnih ukrepov. No.
0: Matej Pahor, še zadnje vprašanje. Kaj od tega je tisto, kar vas navdaja z največjim ponosom, s katerimi besedami bi se zdajle obrnili na poslušalke in poslušalce Radia Rubin?
1: Predvsem to, da je skozi leta smo uspeli pač povezati tako občin, partnerje, s katerimi sodelujemo, strokovnjake, okoli pač te skupne vizije razvoja trajnostne in energetsko učinkovite regije. In pač seveda za vsakim projektom stoji ekipa ljudi, ki deluje tukaj na Goleji in vedno je delovala v dobrobit agenciji. In to je verjetno največja vrednost Goleje, da smo pač uspeli skupaj ustvariti zgodbo, ki prenaša tudi neke konkretne rezultate in koristi pač tako regiji kot ljudem, ki v njej živijo. No.
0: Odlično, vse najboljše še enkrat in veliko uspeha tudi v prihodnje. Hvala za pogovor in srečno.
1: Ja, hvala lepa tudi vam. Lep dan.
2: 62 minut na Radiu Robin.

0: Vipavska dolina znova odkriva svoje avtohtone sorte in stavi na svojo vinsko dediščino. Zavod konzorci vinarjev Vipavske doline je pred kratkim v taboru nad Dornberkom priredil prvi festival avtohtonih lokalnih vinskih sort Vipavske doline. Dogodek je zajemal pogovorno omizje, kosilo in degustacije, posvečen pa je bil lokalnim vipavskim vinskim sortam, njihovemu pomenu za identiteto prostora, vinarstvo, gastronomijo, turizem ter prilagajanje podnebnim spremembam. Eden izmed organizatorjev, Anton Harej.
1: Smisel festivala je približati lokalne sorte splošni in strokovni javnosti, sporočiti, da tudi sami se zavedamo, da so lokalne sorte priložnost za Vipavsko dolino. Mislim, da so v porastu, tako pri pridelovalcih, kakor pri povpraševalcih, se pravi naših turistih iz tujine, predvsem iz tujine, kajti tuji gostje si želijo probati, kaj je res avtohtonega tukaj našega.
0: Ravno to je tisto, kar bi moralo spodbuditi tudi lokalne gostince, da se posvetijo avtohtonim lokalnim sortam. Gostinstvo vedno sledi povpraševanju, isto velja za vinogradnike in vinarje, ki so pred leti delali z bolj popularnimi sortami, po katerih je spraševal trg, sedaj pa, ko se trg spreminja, tudi pridelovalci stavijo na domače. Katere lokalne sorte so v porastu?
1: To so že itak uveljavljena rebula in malvazija, potem so gotovo pinela in zelen, ki se veliko dela v zadnjih letih, mogoče malo manj znane so pa klarnica in polšakica. Mislim, da tudi ti dve sta v porastu in tudi bosta še v porastu.
0: Na avtohtone in lokalne sorte je pozorno tudi Ministrstvo za kmetijstvo, ki to vrstne projekte rado podpre. Državna sekretarka Mojca Erjavec.
2: Izjemno pomembno je, da ohranjamo slovensko podeželje, tukajšnje tradicije, kulturo in tudi krajino. In lokalne avtohtone sorte so del tega, so del te stoletne, tisočletne tradicije. Zato bomo podprli vsakršno inicijativo, ki bo usmerjena v zaščito te dediščine. Med drugim je ta pobuda LAS, lokalne akcijske skupnosti, ki se financira iz evropskih skladov, namenjena ravno temu, da se podprejo to vrstni lokalni projekti, ki sicer morda v hudi konkurenci ne bi imeli toliko možnosti. Razpisi potekajo ves čas, seveda pa bomo pogledali, če lahko v prihodnji skupni kmetijski politiki tudi gremo še v kakršnekoli prilagoditve, ki bi ustrezale potrebam terena.
0: Vsaka lokalna sorta ima tudi svojo značilnost. Različno so odporne proti škodljivcem in podnebnim spremembam, nekatere pa so celo ogrožene. Temu se posvetimo v nadaljevanju. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Številni kmetje in lokalni pridelovalci se zadnja leta soočajo z velikimi podnebnimi spremembami. To velja tudi za vinarje in vinogradnike. Slednji so se v Vipavski dolini začeli osredotočati na domače in lokalne avtohtone sorte, ki se različno odzovejo na vreme, bolezni in škodljivce. Klemen Lisjak z Kmetijskega inštituta Slovenije.
2: To je odvisno od vsake sorte. Nekatere sorte, recimo kot pinela, vidimo trend upadanja kislin, kar je mogoče v nekem smislu tudi pozitivno, ker pred desetletji in več so bile te kisline še preveč intenzivne, se zdaj umirjajo. Na drugi strani pri rebuli je mogoče kisline ob času dozrevanja že dokaj nizke, ne? Tako da nekatere sorte pridobivajo, nekatere izgubljajo, ampak kar je dobro pri vseh teh lokalnih sortah je, da imajo nižjo nalaganje sladkorja in posledično manj alkohola. Se pravi, so alkoholi teh vin zmirni, kar je tudi trend pri kupcih in potrošnikih.
1: Zanimanje lokalnih pridelovalcev je po teh sortah vedno večje, kar izkazujejo tudi številke obnove. Več imamo denimo obnov vinogradov s pinelo, tudi pri zelenu, kar pomeni, da so vinogradniki in vinari prepoznali potencial teh sort, kar, kot rečeno, sledi trendom, ki zahtevajo nižje vrednosti alkohola in lahkejša vina.
2: Pinele imamo okrog 70 hektarjev, mislim, da je 72 hektarjev, zelena okrog 80 hektarjev, te površine počasi rastejo, ker so tudi vinogradniki, vinari ugotovili, da so primerne za različne stile, recimo pinela je sorta, ki je zanimiva tudi za penine. Povpraševanje po peninah je v rasti. Potem zelen je zanimiv zaradi nižjih zmernih alkoholov. Pa zelo prijetna aromatika, bolj intenzivna aromatika. Je pa tukaj sedaj vprašanje, kako prilagoditi tehnologije. Vemo, da podnebne spremembe prinašajo veliko breme za vinogradnika, velike spremembe, na eni strani hitra sušna obdobja, na drugi strani hitre deževje, veliko količine padavin naenkrat. In tukaj bodo prilagajanje v vinogradu kar velike. Kar se tiče sušnih razmer, spremljamo sedaj v okviru projekta več vinogradov. Imamo okrog 10 vinogradov čez cele Vipavsko dolino in tudi dva v Goriških brdih, kjer spremljamo sušne razmere, kakšen bo v 3 letih. In tudi uvajamo ali pa učimo vinogradnike, kako pametno uporabljati vodo za precizno namakanje. Vemo, da zmeren sušni stres je koristen, vemo, da ekstremen sušni stres je negativno vpliva na pridelek, količino, na aromatiko in v okviru teh projektov v bistvu jih učimo, kako natančno, precizno uporabljati vodo za deficitno namakanje.
1: Podnebne spremembe že vplivajo tudi na spremembe v vinogradništvu in pridelavi vina nasploh.
2: Vsekakor opažamo v smeri različna sortna sestava. Vidimo recimo, da obnova savinjonov je manjša, šardonejev na račun teh lokalnih sort recimo. Nekateri tereni, ki so tla zelo sušna, rečemo, se pravi, bolj drenirajo, veliko skeleta v flišu, se pravi, tam bo brez namakanja bo vinogradništvo zelo težko ali pa ga ne bo, se pravi, ključno je tukaj postavitev teh mikrozadrževalnikov oziroma nekih vir vode, kjer čaka v bistvu največje delo vseh ločevalce in ljudi in vinogradnike, kako pripeljati vodo do teh terenov, ki so najboljši za kakovost vina.
1: Nekaj pa je tudi lokalnih sort, ki so ogrožene. Andreja Škvarč, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica.
3: Ja, med temi lokalnimi sortami, ne, ker tukaj v to skupino štejemo tudi rebula, malvazija, ne, zelen pinela, ki so dobro poznane in zastopane, je seveda veliko tudi takih zelo ogroženih, ki pravzaprav rastejo le še v našem tem kolekcijskem vinogradu in pa še mogoče tam pa tam pri kakšnem posamezniku. Kakšna od njih pa sam še v kolekciji.
1: V nadaljevanju še naprej o raziskovanju avtohtonih vinskih sort Vipavske doline ter okolice.

0: V raziskovanje avtohtonih vinskih sort Vipavske doline in okolice se vključuje tudi Univerza v Novi Gorici, ki je podrobneje proučevala zelen. Opravili so kemijsko karakterizacijo, ovrednotili so ga tudi senzorično, v študijo pa so vključili tudi ostala pomembna vina, kot so Pinela, Malvazija, pa tudi svetovno razširjene sorte, kot sta Chardonnay in Sauvignon. Manjše študije še potekajo, vendar kakšne so dosedanje ugotovitve? Lorena Butinar.
1: Smo ugotovili, da je osnova, se pravi te spojine, ki vplivajo na aromatiko zelena, so recimo nekateri terpeni, ki dajo recimo to note po zeliščih, recimo ne, tudi cvetlične, ne, in pa potem tudi hlapni fenoli, predvsem 4-vinilkvajakol in pa metilsalicilat. Recimo so tudi dve taki spojini, ki vplivata na tipičnost vina zelen. Na zastopanost teh spojin pa lahko tudi potem vplivamo tekom tehnoloških procesov v kleti. Ne?
0: Trta zelena je srednje močne rasti, ki brsti zgodaj in zori srednje zgodaj. Je dokaj zahtevna sorta, ki slabo prenaša osojne lege, prav tako ne prevlažnih in tudi ne presuhih tal.
1: Zelen je avtohtona sorta, ne, tako da je v bistvu samo v Vipavski dolini. Zdaj veliko pat je bil po drugi svetovni vojni, zdaj pa imate recimo več kot 80 hektarjev te sorte, ki mislim, da zmeri bolj postaja pomembna za Vipavsko dolino in je eno tako prepoznamo Vipavsko dolino, ne, tudi po tem vinu, no, tako da jaz mislim, da ima veliko potencijal, ne, tudi za turizem, za vinarje, za promocijo same Vipavske doline, ne, tako da pripomore.
0: Na domače sorte, kot rečeno, vedno pogosteje stavijo tudi lokalni gostinci. Klemen s kmetije Mlečnik pa prizna, da se vse bolj na domače sorte osredotočajo tudi na njihovi kmetiji.
2: Že dolgo let je ena glavnih sort rebula. V zadnjem času, v zadnjih 7-8 let tudi Malvazijo smo zasadili, ker vidimo velik potencial. Furlanski toka je tudi zelo pomemben na našem koncu. Poleg tega pa je ogromno majhnih sort, neodkritih še, ki so v kolekcijskem nasadu in tako naprej, ki imajo potencial, ampak jih je treba provati, je treba narediti svoje poizkuse, zasaditi, videti, kaj, kakšno vino pride ven. In...
0: Prvič pa se spoznavajo z nekaterimi manj poznanimi domačimi sortami.
2: Vrtovko smo posadili, pokalcu in pa gnjet. Tako da to je za nas prvič. Nekatera sorta tudi praktično skoraj nobeden nima, tako da to je popolna neznanka. Ampak grozdje, ko smo pokušali, imelo velik potencial, tako da mislim, da bi moglo delovati. No. To je majhen delček, mislim, da je okrog 2000 metrov kvadratnih. Pač za en poskus je treba prvo začeti na majhno, ker pač se podaje popolnoma neznano, tako da če kaj zgrešiš, da ni prevelika napaka.
0: Priznal je, da se te sorte zaenkrat obnesejo kar dobro. Pred dvema letoma so imeli sicer veliko težav s sušo, lani in letos pa kažejo dobre rezultate.
2: Ma to velja kar za vse te avtohtone sorte od rebule naprej, da so bolj odporne, da so bolj primerne za naš teruar, ker so praktično tukaj izrasle in je tukaj njihov dom. Karkoli se prinese od zunaj ali severno, vzhodno, zahodno, kakorkoli, vse je drugače in ponavadi imajo tiste sorte, ki so prinešene od zunaj, pač te mednarodne, tako za reči, imajo dosti večje probleme kot lokalne. Mislim, da ljudje zmeri bolj iščejo taka sorta, drugačna vina, dosti so naveličani nekih enih istih mednarodnih sort, ki jih dobijo povsod in so vse ponavadi po istem kopitu narejena, predvsem v kleti, tako da iščejo ta pristna lokalna zgodba.
0: Kakšen pa je pravzaprav potencial domačih sort, katere bi se lahko prebile daleč?
2: Glede na to, da je bilo 60-70 let nazaj še zmeri pol vseh vinogradov v Vipavski dolini zasajenih z rebulo, mislim, da je tukaj ogromen potencial. Druga je bila Malvazija, tako zgodovinsko gledano, in mislim, da te dve sorte se počasi vračajo na svoj piedestal tam, kjer morajo biti. Drugače pa je ogromno nekih sort, ki so, mislim, za naš v našem koncu vidimo Furlanski tokajde, zelo, zelo zanimiv in pa pač tudi ja, Pinela, zelen, vse te majhna sorta, ki se šele odkrivajo in spoznavajo.
0: In s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Hvala, da ste bili v naši družbi in vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih, na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa pa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje kot običajno, saj želijo zaščititi pismonoše na terenu.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, še vedno imamo bolj hladno samo na višjih legah Otlice, recimo in Nanosa, kjer imamo še vedno 24 stopinj. Vroče in ja, še bolj vroče pa tukaj v Novi Gorici, kjer je kar 36 stopinj. Ja, popoldne nas lahko sicer čakajo kakšne popoldanske plohe ali nevihte, tako da mogoče se lahko proti večeru malce shladi, drugače pa bo na našem koncu še vedno pihala šip kaburja, ki bo poskrbela za tak prijeten topel fen okoli naših las. No, jutri do povdan bomo imeli še precej jasno, popovdne pa bodo že začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bo dež razširil čez celotno Slovenijo, pri nas bo pihala šipka do zmerna burja, jutranje temperature okoli 25, čez dan pa spet do vročih 36, no, v četrtek pa nekaj več jasnine, šipka burja bo ostajala, vročina pa bo malo popustila, v petek pa spet več sonca in seveda kakšna ploha, zakaj pa ne?
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Previdno, radar, temen Berlingo vas čaka na cesti razdrto Postojna pri krajevni tabli, meri pa v smeri centra, tako da previdno v tistem koncu. No, zaradi pneumatike na vozišču pa imamo oviran promet na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomirjem proti Kopru, no nekaj zastojev pa seveda pred Postojno v obe smeri. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave na naših cestah, mi to seveda sporočite na nič 8 nič 22.55, da lahko povem naprej. Srečno!
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnjem vročem torkovem, zdaj že zgodnjem popoldnevu, 4 minutke čez 12 imamo. Ja, ponedeljek smo, hvala Bogu, pustili za sabo, no zdaj vsaj tistim v službi. Nam je to še kako pomembno, tisti na dopustu pa niti ne rabaste vedeti, kateri dan je. No, na dopustu in na počitnicah si bomo verjetno vsi privoščili kakšno minutko več na naših telefonih. Mal več bomo brskali po socialnih omrežjih, ki imajo ravno danes svoj svetovni dan. Ja, kako pa na to gledajo strokovnjaki? Kako so socialna omrežja sploh dobra za nas? Ja, to slišite v nadaljevanju. Prva po bo uro otvorila Madonna in La Isla Bonita. Gremo!

0: Luis Capaldi in Forget Me in dobrih 10 minut čez 12. Že imamo Špela, ostajam z vami v tem vročem, zgodnjem torkovem popoldnevu. Ja, vsi te dni verjetno preživljamo pod klimo, če je le mogoče. Ob odmorih pa tudi vsi radi posegamo po naših telefonih. In ravno na današnji dan obeležujemo dan socialnih medijev. Torej Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok. Ogromno enih možnosti, kako porabiti svoj prosti čas. In zadnje čase ravno prekomerna uporaba socialnih omrežij ironično vpliva na našo socializacijo in druženje. Tako pravi antropolog Dan Podjet.
1: Število prijateljev, mimo grede, oziroma časa, ki ga namenimo prijateljem, v zadnjih 20 letih ravno tako strmo pada. Mislim, da smo tam nekje od 2 ur in pol druženja, pač med mladimi uživo, da so prišli zdaj na manj kot uro na dan. To pomeni, da zgubljamo tisto bistveno, kar dobiš v šoli, prijatelje.
0: Je ogromno časa mladi, no in tudi roko na srce, malo manj mladi, zabijemo na socialnih omrežjih. Antropolog Dan Podjet je o tem že pred časom govoril tudi v našem studiu. Oddajo še vedno lahko najdete v našem zvočnem arhivu rovin.si, kjer je na voljo še ogromno drugih zanimivih pogovorov in to lih prav za dopust, da kakšnemu prisluhnete, da ne boste viseli samo na socialnih omrežjih.

Še več dobrih hitov za ta še lepši torkov zgodni popoldan. Špela, ostajam v vaši družbi. No, če imate doma trato in se tedni sprašujete, zakaj ima sosed lepšo kot vi, je morda težava v eni sami stvari. Kdaj jo zalivate? Strokovnjaki pravijo, da je najboljši čas za zalivanje trate zgodaj zjutraj med 6 in 8, ko je zemlja še hladna in voda lahko prodre globoko do korenin. Zdaj seveda, če jo zalivamo opoldne, ko sonce najbolj pripeka, velik del vode preprosto izklepi, še preden jo trava sploh izkoristi. Ogromno ljudi pa trato zaliva tudi zvečer, to sicer ni katastrofa, vendar lahko vlaga, ki čez noč ostane na travi, poveča možnost za razvoj plesni in drugih bolezni. Tako da, če že zalivate zvečer, je boljše zalivati potem takoj direkt ob tleh in ne po listih. In še en pomemben nasvet, raje zalivajte namočno, ne tisto lih malo po malo, tako bodo korenine rasle globje, trata pa bo precej bolje prenesla vročinske valove. No, medtem ko čakajte, da bo cajt za zalivanje ta pravi, pa seveda pri nas sami super poletni hiti. Pa gremo naprej.

0: Evanescence nas je pripeljala skoraj do polovice 12. Še 3 minutke nam manjka, če smo natančni. Špela pa še naprej ostajam vaša zgodnja popoldanska sopotnica na okoli. No, v nadaljevanju pa skočimo v Novo Gorico, kjer ponovno prihaja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Čemu vse bomo priča, kdaj in na katerih lokacijah, se to že čez nekaj trenutkov. Ostanite znano, z mano še naprej.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Piščančji barbecue, sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Vstopi v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica, 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke, priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si. V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Po zimi na soncu, poleti na morju.
3: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
4: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
5: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
4: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
5: Alu plus Branik. Velik plus.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Novo Gorico ponovno prihaja Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica, letos v svoji 29. izvedbi. Festival je Slovensko narodno gledališče Nova Gorica prvič gostilo leta 2010, v vseh letih pa lahko v mestu Vrtnic naštejemo približno 70 uličnih predstav različnih formatov z vseh koncev sveta. Tina Krok, SNG Nova Gorica.
8: Ana Desetnica, to je festival uličnega gledališča, ena zabavna in presenetljiva cirkuška čarovnija in umetniški program že skoraj 30 let razveseljuje ljudi po ulicah celotnega sveta in s pestrim programom za vso družino, torej so vabeni tako otroci kot starejši, vsi uživamo, bo od danes 30. junija do petka 3. julija nasmejal tudi novogoriško občinstvo. Gostimo pa kar 4 odlične predstave od torka do petka.
7: Lani denimo je Novo Gorico obiskala posebna ulična atrakcija v obliki živih kipov, ki so bili postavljeni v okolici Bevkovega trga. Letos je rdeča nit ponovno zabava in smeh. Začenši danes ob 20. uri na ploščadi med SNG-jem in Goriško knjižnico Franceta Bevka.
8: Danes bo ob 8. slovensko-srbska naveza gledališče Ane Munro in Cirkus Sfera, ki so nam pripravili sodobni cirkus na ulici z naslovom 40 proti 60. V sredo 1. julija imamo ob 19. pred domom upokojencev Nova Gorica mister Kopinja iz Slovenije, ki nas bo presenetil z uličnim cirkusom Herok.
7: V četrtek bo v Borovem gozdičku s pričetkom ob 20.30 potekala žonglaža En lep dan z nastopajočim z Portugalske. Festival pa se zaključi v petek ob 20.00, ko se vrača na ploščad med gledališčem in knjižnico, kjer bomo spremljali ulično gledališče Boogie Ganga. Vsi dogodki so brezplačni, organizatori obljubljajo smeh in dobro voljo. Selimo se v Posočje, tudi letos se bodo odvili bovški poletni večeri. Organizatori obljubljajo, da bo že prvi koncert v petek 17. julija na osrednjem bovškem trgu na vrhunski ravni. Naslednji dan bodo v Čez Soči v organizaciji domačega turističnega društva potekale že 39. kmečke igre. Tudi letos se bo dogajanje na bovškem trgu zaključilo s festivalom Src, ki ga občina Bovec organizira v sodelovanju s folklorno skupino iz Čente. Tudi letos sredstva za izvedbo vseh bovških poletnih večerov iz svojega proračuna zagotavlja bovška občina, ki namenja nekaj več kot 50 tisoč evrov.
9: 35 stopinj v Biljah, 34 na Briškem in 37 v Novi Gorici. A vroče je vroče. No in vroče bo še celo popoldne. Proti večeru pa nas lahko ohladi kakšna hitra vročinska nevihta. No, na našem koncu bo še naprej sicer pihala šibka burja, ki se bo jutri okrepila. No, jutri bomo vstopili v dan s precej jasnine. No, čez dan popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo čez večer in noč razširile čez celotno Slovenijo. Zjutraj okoli 25 stopinj, čez dan še vedno vročih 36, ampak počasi spuščamo. V četrtek spet nekaj več jasnine, pri nas se bo burja sicer malce umirila, bo pa še ostajala, vročina pa bo malce popustila, tako da bomo v sončni petek lahko vstopili malo lažje.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Še vedno vas čaka radar temen Berlingo na cesti razdrto Postojna pri krajevni tabli in meri usmeri centra, tako da kar po predpisih na tistem koncu. No, na primorski avtocesti pa imamo med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, nekaj zastojev pa predpostojno v obe smeri. Če pa na vaših poteh opazite kakršnekoli težave med vožnjo, pa mi to sporočite na 0802255, da lahko sporočim naprej ostalim šoferjem. Srečno!
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
10: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
10: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
11: Čas je za 4 hite v vrsti.
9: Stopili smo v drugo polovico 12 in ja, za dodatno ohladitev bodo poskrbeli sami superhiti. Be cool in Heart of Gold pa začenja, uživajte.
11: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Sodelovanje Jana Plestenjaka in flirtov z letošnjega leta, prazna postelja, tako za zaključek paketa štirih. Ja, se zdaj pa ne vem, kaj je boljše, ali prazna postelja, hujša, ali prazna postelja, ali vroča poletna postelja. Ja, pri obojem ne moreš kaj dosti spat, no špela pa še vedno z vami, ali ste prespani, ali ne, tukaj na Robinu dobrih 10 minut, še ostaja do 13. In lep pozdrav vsem v službah, pa tudi tistim na lepšem, mogoče kje v senci, ali pa kje, recimo na bazenu. Ben, če ste kje zunaj, ne pozabite na primerno hidracijo, če vas slučajno boli glava, aj, je pa že mogoče malo pozno. Če čez cel dan premalo pijemo, telo hitro pokaže, da mu primankuje tekočine in eden prvih znakov je ravno glavobol. Lahko pa je vzrok tudi predolga izpostavljenost soncu ali celo začetek toplotne izčrpanosti oziroma vročinskega udara. To je pa potem že hudo stanje. Kako ga prepoznati, če se glavobolu pridružijo še omotica, slabost, zmedenost ali zelo visoka telesna vročina? No, to ni več nekaj, kar bi bilo pametno prespati kje na ležalniku, ampak je treba poiskati senco, se ohladiti, piti tekočine in tudi poiskati zdravniško pomoč, če je treba. Zato v teh dneh velja preprosto pravilo, klobuk, senca, dovolj vode in seveda še dobra glasba, ki prihaja že čez nekaj minutk.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
0: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
3: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
2: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
3: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
2: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
3: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
2: Več na www.pgd-cerkno.si.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato, ker so naši, domače.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
10: Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je...
11: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
12: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
13: Privoščite si najboljše iz fruktala.
12: Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Spet pripeka.
15: In spet brez sence.
14: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
15: Vrhunska kakovost na simp.si.
14: Simp, prava senca ob pravem času.
16: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iztekajo se še zadnje sekunde 12. ure in Gabriel nas je pripeljala skoraj do konca. No, takoj po 13. pa prihaja Meja. All about the money, vse je v denarju, vse pa tudi ne, kje pa ljubezen.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Slovnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Gremo k gospodarstvu. V Sloveniji junijska inflacija ostaja pri 3,6%. To pomeni, da so bile cene v povprečju za toliko višje kot pred letom dni. Najbolj so jih navzgor potiskali stroški stanovanja, vode, elektrike, plina in goriv. Tuje neposredne naložbe v Sloveniji pa so lani še rasle in dosegle 24 milijard evrov. Največ jih še vedno prihaja iz Avstrije, opazneje pa se je povečal delež naložb iz Švice. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta sicer zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5000 ljudi.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, popoldan pred nami bo vroč in sončen, no proti večeru pa nas vseeno lahko ohladi kakšna hitra vročinska nevihta. No, na našem koncu bo pihala šibka burja, ki se bo jutri še okrepila. No, jutri zjutraj bomo vstopili v dan s precej jasnim nebom, popoldne pa bodo že začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo potem zvečer in ponoči razširile čez celotno Slovenijo. Zjutraj temperature okoli 25, čez dan okoli 36, tako da ja, počasi izpuščamo temperaturo. No, nevihte pa bodo vseeno malo ohladile ozračje in v četrtek se bo razjasnilo, temperature ne bodo več tako visoke. V petek pa spet več sonca in ja, popoldne, kaj drugega kot spet nevihte.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: No, nekaj težav zaradi okvarjenega vozila na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, kjer je zaprt počasni pas. No, zastoji pa že kar tradicionalno predpostojno v obe smeri, predvsem za tovorna vozila. Na naših cestah drugače, brez večjih težav, če pa kakšno opazite, mi to sporočite na nič 8-22-55. Srečno, previdno in strpno. Še naprej.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
2: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radio Robin.
0: Ja, en lep zgodni torkov popoldan vam želim, 3 minutke čez 13. že imamo in ja, odštevamo tudi do dopustov. Komaj čakamo ta čas na off in verjetno imate že večinoma idejo, kam se boste odpravili. No, če ste pa za ideje še odprti, ostanite z mano, pa vam eno zaupam. Že po glasbi, prvi pa Meja in All About the Money, pa gremo v svet denarja.

Nec Lombardo nam je zdaj malo zavrtel svet in pristali smo nazaj na Robinu in dobrih 10 minut, čez 13 že imamo, Špela, ostajam še naprej z vami. No, te dni je pri nas res vroče kot v savni, no, če vam pa to celo paše, pa imam za vas eno dopustniško idejo. Helsinki imajo eno zanimivo turistično destinacijo, poseben otok namenjen popolnemu razvajanju

Zdaj, savne so itak že odvedno del finske tradicije, no sedaj pa so to dvignili na še višji nivo. Savne, idiličen finski otoček, morje in menda popolna wellness izkušnja. Obiskovalci menda lahko izmenjujejo med vročo savno in osvežilnim skokom v Baltsko morje, kar naj bi bilo za Fince skoraj tako naravno kot jutranje kafe. No evo, ko boste pogrešali previsoke temperature in savnanje na vsakem koraku, zdaj veste, kam se lahko odpravite.

Japonke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo? Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Damjano, David že govori o naslednjem poletju, ma smo šele v tem, tako da bomo malo vseeno še uživali v tem še prej. Na Robinu ostajate z dobrih 15 minut, čez 13 že imamo in še več dobre glasbe se obeta tudi v nadaljevanju, ko pa skočimo v glasbeno zgodovino današnjega zadnjega junijskega dne.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, vračamo se v leto 2001, ko je na današnji dan glasbene lestvice dobesedno zavzelo eno najbolj prepoznavnih sodelovanj tistega časa. Gre za priredbo legendarne Lady Marmalade, ki je prvotno nastala že v 70-ih letih, a je v novi različici dobila povsem novo eksplozivno energijo. No, leta 2001 so moči združile Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya in Pink in vsaka svojim izrazitim slogom in glasom. Skupaj pa so ustvarile enega najbolj ikoničnih pop momentov začetka tisočletja. Zdaj pesem je nastala za film Moulin Rouge, ki je prav tako postal globalna uspešnica in eden najbolj prepoznavnih muziklov moderne dobe. Kombinacija baročnega kabareja, pop estetike in močnih vokalov je skladbo dvignila med največje hite tistega leta. Zdaj pa torej skočimo nazaj v leto 2001 in to je Lady Marmalade.

0: Abba nas je tako popeljala v pozna 70-ta, ja 79-o leto, če smo natančni. Še 4 minutke nas ločijo do 14:30, špela ostajamo še popoldanska družba. No in sedaj pa bo v spredju eno vprašanje, zanimivo vprašanje. Ali v Sloveniji raje tečejo ženske ali moški? Nekako tako bi lahko zaključili poročilo letošnjega Soča Outdoor Festivala, na katerem je bilo več tekačic kot tekačev, kar je fenomen v svetu trail tekov. Podrobnosti o tem pa v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Hej, starši!
2: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
1: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
2: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
1: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
6: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenija. Čez vikend se je v Tolminu odvil že tradicionalni Soča Outdoor Festival, ki je zopet ponudil vse, kar si ljubitelji športov v naravi želijo. Od hitrih tekov v okolici Sotočja, Soče in Tolminke ter tekanja skozi Tolminska korita do dolgih usponov na planine in osvežujočega bredenja preko Tolminke na cilju. Soča Outdoor Festival se na priljubljenem festivalskem prizorišču odvija že od leta 2013. Letos je privabil 3400 tekačic in tekačev iz 51 držav. Del dogodka je že 5 let tudi parafestival, ki doživetje športa v naravi približa gibalno omejenim. Eden izmed organizatorjev, Jan Klavora.
13: Bi pa izpostavil predvsem to, da smo prvič izvedli dvodnevni pohod, kombinacije Alpe Adre in Julijane poti iz Bovca proti Tolminu, v mesto spali v Kobaridu. Na tak način smo tudi lepo povezali celo dolino Soče. Pol druga taka stvar se mi zdi super, da smo nadaljevali s tradicijo parafestivala, tem da v letošnjem letu so se nam pridružili še v sebe z gluho slepoto. Tretja taka je pa to, da smo obudili tradicijo teka na Tolminski grad.
12: Med tekači je bilo največ Slovencev. Zaradi ekstremno vročega vremena so letošnjo 50-kilometrsko razdaljo odpovedali, prijavljeni pa so lahko nastopili na 35-kilometrski trasi. Zanimivo je dejstvo, da se je trejla udeležilo več tekačic kot tekačev.
13: Smo po moje edini trail tek, da ima tako razmerje. Večina trail tekov po svetu ima razmerje nekje 70% moških, 30% ali pa še manj žensk. Pri nas je bilo pa to ravno obratno, ker ne v takem razmerju, ampak ja, več žensk kot moških, kar se tudi na nek način ne da želimo, da jih mora biti več žensk, ampak predvsem se mi zdi to, da festival vedno poskušamo nekako narediti ga malo drugačnega.
12: Sedaj vikend še analizirajo, a misli so že usmerjene proti prihodnim izvedbam.
13: Sigurno si želimo, da bi mogoče festival festival podaljšali še za en dan, ker letos smo festival mesec prej razprodali. Radi bi pa predvsem omogočali še kakšnemu več, da bi prišel k nam, ampak ne na način tega, da bolj obremenjujemo okolje pa poti, ki jih uporabljamo, ampak da ga raztegnemo festival in naredimo še bolj takega, kot si želimo, se pravi, da pride ljudje k nam na počitnice, se ukvarjajo z raznimi drugimi športi, ki so ali pa samo uživajo v okolici.
12: Na najdaljši razdalji Ford 35 km sta slavila Luka Mesarec med moškimi in Natalija Gajk med ženskami.
0: Vroče je, vroče, 38 stopinj že tukaj v Novi Gorici. Ja, popoldne, pod večer, bomo rekli tako, nas lahko vseeno upajmo, da ohladi kakšna vročinska nevihtica, seveda držimo pesti, da ne bi bilo kakšne toče. No, jutri dopoldan pa bo dopoldan še precej jasno, popoldne pa bodo lahko začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo potem zvečer in po noči razširile čez celotno Slovenijo. Pri nas bo se bo okrepila burja, šipke bo postala tam nekje zmerna. Zjutraj okoli 25 stopinj, čez dan pa 36, ja še vedno bo vroče, ampak tisti dež nas bo pa vseeno malce ohladil in četrtek bomo imeli sicer več ali manj sončno, pri nas bo še pihala šibka burja, ampak tista ta huda vročina bo pa vseeno popustila. No, v petek pa spet več sonca, no pa tudi kakšne plohe.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah zaenkrat promet poteka brez posebnosti, razen nekaj malega zastojev tovornih vozil na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če pa opazite kakršnekoli težave, kakšen radar, da se skriva kje v kakšnem grmu, nič 8, nič 22, 55, srečno!
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
15: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
15: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
16: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Tri minutke, čez pol drugo že imamo in nov paket štirih neprekinjenih pred nami bo tvorila Shakira. Pa gremo.
16: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

tiste nepozadne volitve. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Midva vabijo tudi v toplice in ja, marsikdo verjetno se bo odpravil tudi v kakšne prijetne topličke, wellness, ja, ojej, smo že z glavo v dopustih. Zaključujemo paket štirih in špela ostajamo v vaši družbi, še točno 10 minut k nasloči do druge in ja, vroče nam je in seveda vsi iščemo načine, kako se pohladiti in tudi po spletu krožijo takšni in drugačni lifehacki, kako si pomagati in eden najbolj priljubljenih trenutno prihaja kar z Nemčije. Gre za preprost trik, vodo nalijete v flaško, jo zmrznete, na to postavite v prostor, še toliko bolj pomaga, če pred flaško postavite še ventilator, ki bo hladen zrak okoli flaške pihal po prostoru. Pa ste naredili eno bolj poceni klimo in dali skozi še en vroč dan. Evala, nemška tehnologija, domač dizajn in malo lepše ležanje na kauču. Sama zmaga.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
1: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
6: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
1: Ujemi program na snga-snga.si za vihek Amfiteater.
7: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Glockenbach in Home za konec enih popoldan, naslednji pa prihajajo električni orgazam. Z njihovo igra rock'n'roll cela Jugoslavija, še prej pa tudi o tem, da bojo zaradi vročine naši paketi in pisma malo zakasnili. Pa spadajo zraven tudi položnice? Ja, vse je preverila Ula Šegula.
1: O, kako si vesela!
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda!
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla jutri zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No, med tem pa zaradi vročine Pošta Slovenije prilagaja dostavo. Na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposleni bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili trije ljudje, dve osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje.
5: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: 38 že spet kažejo termometri tukaj v Novi Gorici in kakšna nevihtica nas čaka danes popoldan. Trenutno pa imamo v Podnanosu, kjer smo včeraj dosegli rekordnih junijskih 38,7, 36 stopin in 35 zaenkrat v Ajdovščini. Dejte biti nekje na hladnem, da nas ne prekuha, jutri zjutraj pa nas čakajo najnižje okrog 22, čez dan pa zmerno burjo in plohami tudi do 36 stopin. Sredina tedna bo malo bolj siva, potem pa spet poletno in sončno, tako da sončno včasno. Hvala kar pri sebi.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri imamo zastoje, kjer se vam torej čas vožnje podaljša za cirka 20 minut, tako da mogoče si prišparite malo živčkov in obvozite situacijo po sporedni regionalki. Če še karkoli zasledite na poti, pa sporočite na nič 80 22 55.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robi. Dobar dan, sem v moji družbi, popoldan pa začenjamo z rokom, ker nov komad že prihaja iz prerojenih vrst te skupine. Ja, Šank Rokovci zažigajo po novem z dvema kitaristoma in se vračajo svoje začetke z novim komadom, ki ga slišimo na nadaljevanju. Še prej pa električni orgazam in igra rock'n'roll cela Jugoslavija. Dobar dan!

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Ozzy Osbourne je tudi poskrbel za rok sprostitev v tem popodnevu, ko smo že dobili prve kaplje zunaj. Robin, poslušate Jakob z vami in kar nekaj drame se je vrtelo zadnje čase okrog te skupine. Šank Rokovcev, ki pa zdaj se vračajo prerojeni. Matjaž, kaj se je dogajalo?
1: Odšel je Bor Zuljan,
0: ja?
1: Nehali smo pa sodelovati s Samotom Klevetoristom sam iz enega razloga, ker smo se odločili po tehnem razmisleku, da bomo šli nazaj, tako kot smo začeli z dvema kitaristoma, ne? In prav uživamo zdaj v tej, kot bi rekel. Ko smo delili korak naprej, smo ga naredili tudi v bistvu naprej v preteklost, kot bi rekli, ali pa back to the future.
0: No? Back to the future in zdaj že predstavljate tudi nov komad.
1: Ja, naslov je Pomisliš, daj name, je pa

0: začne se zelo počasno, konča pa zelo na glas.
1: No, pa dajmo slišati Chunk Rock v prerojeni zasedbi z novim komadom. Zdaj prvič na Robinu, ki ga bomo lahko 21. augusta slišali tudi v živo v Ajdovščini na Ajdoš na Rocks. Pomisliš kdaj name. Dobar dan.

0: Tina Turner, ma ti si simply the best, Tina, vedno vlije energijo meni, pa upam, da tudi vam enako, ker če se tudi vi počustiste, ko spužuje, niste edini. Vročina je naredila svoje, te dni žge in kuha, tudi če dež pada trenutno, je ko v savni soparno zunaj. Včeraj v Novi Gorici 39 stopinj, v Podnanosu pa rekordnih junijskih 38,7. Zdaj pa pokličemo predsednika krajevne skupnosti Podnanos, Stojana Vitežnika, da preverimo, kako se držijo. Če niso še vsi plejšasti ratali od te vročine...
1: Prosim.
2: Ma, kličem vas, ko me je zanimalo, če ste prežvejli.
1: V hrame.
2: A, ste bili na hladnem. Ne, včeraj v Podnanosu, ne, rekordne temperature.
1: Ja, ste rekli, primeren hrem je v hrame, ampak vršiti previdno, ker moraš biti s pametjo.
2: Aha. V hram je treba več pameti, ja, čakaj, ja, da se ohlebi.
1: Ja, ja. Tako, ne, se moraš nekaj umekati, ne, med 11 in 4 popovdne, ne.
2: A samo do 4 ste počakali v hrami?
1: Ha, ja, odvisno od družbe.
2: Kako je bilo doživeti take temperature prvič pod nanos?
1: Se veš, to med Vipavo in tem je smin nobene razlike, tu je pač pol stopinja bez vno, ne pa zakaj je to malo više, ne, razumeš, to se ta dolina zožej, če ne bi napiha je gor kakor pokrvače po domače, ne, to so stene nanosa in tudi te najbolj se greje malo več kakor v Vipave Vajdešne, kaj tam dol, ne, tako da je v določenih, se veš, v segmentih in to, so temperature zdaj posod take neznosne, ne?
2: Ja, res je. Res je, se bo treba hladiti. Kako se boste vi kaj hladili?
1: Lih, zdaj se prijatelje se hladiva špricom.
2: No, pravilno.
1: Ja, prav tak kot, ne?
2: Ja.
1: Da v celem dneve ta vohal sunce ne dosiže.
2: A, no, ste dobili to pravo točko, se prave za danes.
1: To pravo točko, ja. V končnici pa se ga repa.
2: Res je. Stojan, povej mi še nekaj, da boste lepši pila tisti špričk, kaj vam lahko zavrtim na robini.
1: Dej eno od teh naše skupine z Vipave, tve, so zdaj bili...
2: Mači kot?
1: Dej.
2: Mači kot, se pravi.
1: Ja.
2: Soseda na balkoni imajo vani.
1: No, tako.
2: No, bomo to užgali. Hvala, ja. Stojan. Lepo se hladta.
1: Tudi ti, lep dal še naprej in v kakšno hladovino.
0: Kako se pa vi kaj hladite v teh dneh? Sporočite mi na 041 760 300.

0: Bill Withers je Ain't No Sunshine napisal, ko še delal v tovarni Letal, danes pa je to ena tistih klasik, ki jih marsikdo najraje posluša na vinilke in zdaj ljubitelji vinilk na Goriškem pozor. Znova prihajate na svoj račun, saj se danes večer začenjajo vinil večeri. Kje, kdaj in kako? O tem v nadaljevanju.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
4: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
5: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
6: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
7: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Glasbena predavanja z glasbo z analognih nosilcev zvoka na Goriškem postajajo polnoletna. Pred vrati je namreč 18. sezona vinil večerov, ki jih Goriški muzej pripravlja v sodelovanju s kulturnim umetniškim društvom Morgan ter s podporo mestne občine Nova Gorica in Ministrstva za kulturo. Tudi letos bodo ob torkih različni ljubitelji glasbe in lastniki vinilov predavali na poljubno glasbeno temo, vsi pa bodo glasbo predvajali izključno z vinila ali katerega drugega analognega nosilca zvoka. Direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič.
13: Z vinil večeri smo začeli pred 17 leti. Takrat je bilo definitivno vse digitalno. Takrat smo v muzeju tudi glasbo želeli vrniti spet na neka klasična izhodišča, tista, ki so bila nam draga, ko smo mi bili mladi. Danes pa, kot vidimo, je vinil zopet pravzaprav najbolj priljubljen format glasbeni, tako da smo postali znova aktualni.
12: Tudi to poletje vabijo na 4 torkove večere, začenši že danes ob 21. uri v parku Vile Bartolomej v Solkanu. V primeru slabega vremena se dogajanje premakne v prvo nadstropje vile. V preteklih letih se je zvrstila kopica različnih tem in predavateljev, od glasbenih urednikov, pesnikov, glasbenih organizatorjev, samih glasbenikov pa do navadnih ljubiteljev glasbe. Tudi letos bo tako.
13: Začel začenjamo z Branetom Rončelom, ki bo predstavil Majca Davisa in Dona Coltrana. Nadaljujemo potem 7. julija z Aldom Ivančičem, z temo Glasbeni studio kot instrument, preteklost, sedanjost in prihodnost. Nadaljuje potem v torek 14. julija Ivana Bašin, Hudi posli založbe Rough Trade, in zaključuje v torek 21. julija Andrej Power z radostjo in veseljem v jazzu, bluzu in roku.
12: Publika je ponavadi raznovrstna, kot nam za konec sporoči Peruničič, saj so vinil večeri namenjeni vsem ljubiteljem glasbe, tudi tistim mlajšim, ki vinilov ne poznajo. Radi prihajajo predvsem zbiratelji, saj navadno na teh dogodkih poteka tudi prodaja vinil plošč. Letos se vinil večeri začenjajo prej, saj že konec julija Goriški muzej prireja še en priljubljeni festival glasbe sveta.
0: Kuj škafali je tukaj pred studijem trenutno in enako tudi drugod po regiji. Temperature pa se še zaenkrat držijo na 36 v Novi Gorici, 33 v Biljah in 31 v Sežani. Kot že rečeno, popoldan bo danes poln neviht in enako tudi jutri, ko je možna tudi toča, tako da dajmo avte in ruešce spraviti na varno. Do jutra pa bojo temperature padle do najnižjih 22, čez dan pa se bo kljub sivini spet ogrelo do tudi 36 stopinj.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na Primorski avtocesti imamo proti Ljubljani zastoje med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Zaradi nesreče pa je trenutno zaprta cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju. Previdno po cestah danes, ki so že mokre in še posebej spolske, če še kaj opazite, pa veste, kaj narediti. Sporočite nam na nič 80-22-55.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Ja, sama super glasba prihaja in berem tukaj, da so ugotovili, da naj bi moški, ki imajo zelo privlačno partnerko, živeli več časa. Ja, ker da so bolj sproščeni, manj stresirani in partnerka tudi pomaga, da se držimo nekih bolj zdravih navad. Verjetno malo več gibanja, bolj zdrava hrana, kakšna pivička manj in banica sladoleda vsak večer tudi odpade, ne? Jaz ne bi rad mrat umlov. A je kakšna, ki bi mi pomagala? No bom več toliko sladoleda lizo v obljubem.
9: Štirje hiti brez prekinitev. Samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Maraja za konec štirih vrsti na Robinu Jakob z vami. In tudi če imamo nekaj dežja, trenutno nas spet čaka vročina po jutrišnjem. Včeraj v Novi Gorici rekordne junijske temperature do 39 stopinj in več in vse nam je že malo zmešalo glavo. In tudi če se vi počutite, ne, kot da bi bili res zaspani ali kot da ste spili dve pivi, niste edini. Sploh med vožnjo je treba biti pazljiv, ker pravijo, da če je v avtu okrog 37 stopinj, kar te dni pri nas sigurno rata, imamo kar eno tretjino več možnosti, da se nam zgodi prometna nesreča. Ja, ker smo bolj živčni, prekuhani, manj zbrani in bolj počasi tudi reagiramo, tako da zaradi vročine v avtu dejansko slabše vozimo. Si prav zamislim, kaj mora biti zdaj pri Italijanih tam čez mejo. Tu so ko avto škontro.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
1: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Mi dva in pravijo samo tebe, te imam. Medtem ko naslednji, ki prihaja, pravi, da je en in edini. Česni Hawks bo začel naslednjo uro z njegovo The One and Only. Še prej pa slišimo, da zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča. Zakaj in kam gre vedno več naložb iz Slovenije v tujino, se je preveril Sergej Furlan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sever Italije in Avstrijo so po vročinskem valu opustošila huda neurja. V Milanu je neurje podiralo drevesa in odkrivalo strehe, na Solnograškem pa so udari strel zanetili celo več gozdnih požarov. Voda in manjši zemeljski plazovi pa so poplavili številne kleti in ceste. Zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča, saj so tuje naložbe pri nas ob koncu lanskega leta dosegle rekordnih 24 milijard evrov. Banka Slovenije ugotavlja, da med vlagatelji še naprej vodi sosednja Avstrija, opazno pa se krepijo tudi švicarska sredstva. Še hitreje pa rastejo slovenske naložbe izven naših meja. Te so poskočile na skoraj 12 milijard evrov, pri čemer slovenska podjetja največ denarja še vedno vlagajo na Hrvaško. Projekt nove ceste, ki bi povezala gorenjski in štajerski krak avtoceste ter rešila domačine pred gostim prometom, se znova odmika v nedoločeno prihodnost. Gre za načrtovano cesto med Želodnikom in Mengšem, za njo so sicer prvo okoljsko soglasje pridobili že davnega leta 2009, a se je vmes zakonodaja na področju gradnje in varstva okolja tako močno zaostrila, da so stari načrti postali neuporabni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po domače povedano, Dars mora zdaj začeti skoraj od začetka.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Da še ponehal za enkrat, ni pa to vse, kar nas čaka danes, ker so še možne plohe in nevihte po naši regiji, tako kot tudi jutri popoldan, ko pravijo, da je možna tudi toča, tako da dajmo se pripraviti tudi na to. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 37 v Podnanosu, 36 v Vedrijanu in 27 na Otlici. Jutri najnižje jutranje okrog 22, čez dan pa kljub oblakom tudi do 36 stopinj. Siv bo še četrtek.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo še naprej zastoje proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju. Previdno torej po cestah, ki so mokre in spolzke. Če še kaj zasledite, pa mi pišite na 0800 22 55. Srečno!
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami in marsikdo je že na dopustu, drugega še komej čakamo, da se vržemo v morje, malo poplavamo, pogledamo ribice in kot naročeno danes praznujemo svetovni dan potapljanja, ki pa zna ratat kar nevarno, če ne vemo, kaj delamo. Zato po dveh naslednjih z nami Jure Dajić, strokovnjak na tem področju, kako se pravilno potapljati, brez da se bojimo, da se nam oziroma komu od naših kaj zgodi. Začenja pa Česni Hawks in The One and Only. Uživajte!

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Da bo za pozitivo na Robinu, kako se maste, uživate, Jakob z vami. In danes praznujemo svetovni dan potapljanja. In ker se v teh dneh marsikdo odpravlja na morje, moramo vedeti, kako to narediti varno, da ne bo ničnega dopusta. Jure Dajič iz H2O tima, največjega slovenskega društva za potapljanje na vdih in podvodni ribolov, je na liniji. Jure, živjo!
1: Zdravo!
0: Torej, Jure, zdaj v tem času marsikdo prvič vzame masko, plavutke, gre raziskovati pod gladino. Kaj je tista napaka, ki jo začetniki naredijo? Skoraj vedno.
1: Bi rekel, na nek način je definitivno največja napaka, da ljudje ta šport vzamejo preveč zlahka, da češ, saj se ne bo nič zgodilo. Tako da jaz vedno trdim, da je potapljanje na vdih oziroma podvodni ribolov, da sta to zelo varna športa, če delamo vse po nekih varnostnih pravilih. Težava pa nastopi predvsem pri teh začetnikih, samoukih potapljačih, da ne vejo, kje vse nastopajo nevarnosti. Teda najprej bi izpostavil napačno dihanje, da ljudje pogosto hiperventilirajo. To pomeni, da dihajo hitro in globoko in to je definitivno največja nevarnost od vsega. Drugo pa ne znajo prav pripraviti

0: ali strebušno prepono in strebušni s prsnimi mišicami in potem naredili pač sproščen potop, tako kot je potrebno.
1: No, super. Hvala, Jure, za enkrat, za vse bodoče potapljače, pa poveva še kaj po naslednji.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Kingstoni so nas odpeljali na dopust, še na Robino, Jakob z vami, moj družbi pa Jure iz H2O tima Slovenskega društva za potapljanje in podvodni ribolov, ker danes praznujemo svetovni dan potapljanja. Jure, ko si pod gladino, ne vidiš stvari, ki jih marsikdo nikoli ne bo. Kaj je najbolj zanimivo ali najbolj nenavadno, kar si ti doživel pod vodo?
1: Ja, mislim, zdaj, če bi začel naštevati teh doživeti, ampak res ekstremno nenavadnih je tisoče ali pa sto tisoče. Tako da enkrat se mi pri podvodnem ribolovu mimo podmornica prepeljala, približno 30-40 metrov dolga. In jaz mislim, da slišim motor od čovna, pol pa na globini 30 metrov mimo peljala podmornica, nismo govorili. In noter so bili turisti in skozi okna gledali, jaz pa gledal turiste, ki so bili v tej podmornici. To me je najbolj šokiralo od vsega. Ja. Drugače pa takih lepih doživeti, ko ne vem, po vsem plitvo vidiš velike zobace, kjer mi je. Teh doživeti pa je toliko, da ne vem, katerega bi lahko izločil, da bi bil toliko poseben.
0: A veš, kaj pravijo, da je največja nesreča?
1: Ne vem.
0: Ko ima podmornica dan odprtih vrat.
1: To upamo, da ne bomo doživeli na vlastni koži, ampak drži, ja.
0: Recimo, da ne. In še za konec, torej Jure, če bi dal poslušalcem samo en kratek nasvet za varno potapljanje ali raziskovanje morja to poletje, kateri bi bil?

0: definitivno podučiti se o pravilem in varnem potapljanju. In zato sem rekel, prav najboljša varianta namenski tečaj potapljanja v dih. Sem pa jaz tudi napisal en priročnik, ki si ga lahko vsak brezplačno sname na internetu, na naši spletni strani. In sem teh 9 najpogostejših napak detaljno napisal v priročniku, tudi 10. točko, ki je nekak glavna, kak ljudje vejo, kdaj je tisti pravi trenutek za varni povratek na površino. Ta bi rekel 10. točka, da najprej da 9 napak skapirajo, to pa 10, da bi znali sami oceniti, kdaj se morajo vračati, da se bojo pravočasno vrnili. In če grejo na našo spletno stran h2team.com ali pa se mi javijo na mail, si lahko to vsak brezplačno sname in zelo, zelo koristni na sveti, pa bi rekel, stotine ljudi mi je dala povratno informacijo, kak je ta priročnik koristen.
1: No, super. Torej, evo, poslušalci, zdaj veste, ki najdete še dodatne informacije. Jure, hvala pa tebi za čas in za vse povedano in želim čim več uživanja pod gladino in seveda tudi čim več ulova s puško pri podvodnem ribolovu.
0: Ja, tako da. Zdaj ravno sem na ribolovskem izletu, tako da že jutri načrtujem te dobre ulove, tako da upam, da se te želje uresničijo. Pa upam, da bojo poslušalci znali uživati v tem športu in predvsem, da ga izvajajo čim bolj varno.
1: Hvala, Jure. Uživej.
0: Srečno.

0: Toto in Rosena, znameniti Rosena bobnarskim šaflom, ki ga še danes bobnari gledajo kot nekaj posebnega, medtem ko je za druge mogoče samo nek hrup in tolčenje. Na nevzdržen hrup pa opozarjajo tudi prebivalci Renč, to pa ne zaradi bobnov, ampak uničenih cestnih jaškov. Kdaj namerava to problematiko rešiti občina, izvemo v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Piščančji barbecue, sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko, 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Vstopi v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica, 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke, priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prebivalci Renč opozarjajo na nevzdržen hrup zaradi uničenih cestnih jaškov. Z njim se soočajo že od lanskega leta, ko so neustrezno sanirani oziroma poškodovani pokrovi cestnih jaškov na glavnih cestnih odsekih v naselju Žigoni in na Renškem trgu začeli povzročati tresljaje in hrup ob prevozih vozil, predvsem težkih tovornjakov. Kot sporočajo, je ta hrup postal neznosen in neposredno vpliva na kakovost bivanja ter spane. Eden izmed domačinov, Nuraga Omerovič.
17: Zgodba se vleče že od 1. julija 2025, ko je težava prvič uradno prijavljena občini. Takrat so zagotovili, da bo izvajalec napake odpravil najpozneje do 31. julija 2025. Danes, konec junija 2026, pajaški še vedno glasno udarjajo. Namesto sanacije smo priča pravnemu, birokratskemu ping-pongu.
16: Dodaja, da je državni inšpektorat zadevo prepustil medobčinski inšpekciji, ta pa se je izrekla za nepristojno za reševanje te problematike, potrdila, da gre za neustrezno nameščene jaške in prste usmerila na občino kot lastnico cest. Problematika je bila uradno izpostavljena tudi na zadnji seji občinskega sveta občine Renče-Vogrsko. Domačini so v več kot letu dni že priložili kup dopisov, a se bojijo, da bodo odgovori pristojnih ostali le na papirju ali v zapisnikih sej. Zahtevajo tudi jasna pojasnila, kdaj točno se bo začela sanacija jaškov in zakaj postopki trajajo tako dolgo. Župan Tarik Žigon je dejal, da se na občini zavedajo te problematike, izvajalec del naj bi neprimerne jaške reklamiral njihovemu proizvajalcu, a njihova sanacija se vleče preveč časa.
18: Zdaj sicer obdobje odprava napak je šlo že mimo, zdaj teče obdobje garancijske obdobja, smo se pa na koncu zavrezi, ko občina smo pristopili k temu, da se te jaška zatesni z eno posebno gumo, ki tudi dejansko zalima te jaška, zato da ne bi več povzročili hrupa. Zdaj časovno skušamo počasi te jaška obnavljati.
16: Trenutne visoke temperature jim nikakor ne gredo na roko, a kljub temu nameravajo sanirati celotno pot v Žigonih, zato župan občane prosi za strpnost. Hrup se je povečal tudi zaradi višjih hitrosti na obnovljeni cesti, kot razlaga, a bodo to skušali rešiti že v poletnem času, najkasneje pa jeseni. Na našem koncu je padel nov junijski temperaturni rekord. Agencija za okolje je na postaji v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija. Temperaturni rekordi so sicer padali tudi marsikje drugot na Primorskem. V soboto denimo so 36,8 stopinje Celzija izmerili v Tolminu. Včerajšnji in današnji dan sta bila še nekoliko bolj vroča kot nedelja. Pred kratkim so ozračje v Novi Gorici in okolici nekoliko ohladile krajše padavine, kakšna lokalna vročinska nevihta lahko tekom popoldneva še nastane. Druga polovica tedna bo znosnejša. Temperature se bodo po podatkih Arsa gibale med 25 in 30 stopinj Celzija. Zaključujemo s kroniko. Danes so sežanski policisti v Šmarjah pri Sežani ustavili osebno vozilo s polskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 55-letni državljan Polske. Med postopkom so ugotovili, da je v vozilu prevažal tri državljane Turčije, ki so predtem samovoljno zapustili azilni dom. Policisti so vse tri tujce obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo. V postopku so ti ponovno izrazili namero za uložitev prošnje za mednarodno zaščito, zato so jih po opravljenih postopkih odpeljali nazaj v azilni dom. Zoper 55-letnega voznika policisti še zbirajo obvestila in nadaljujejo s postopki zaradi suma nezakonitega prevažanja tujcev. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
0: Pa so padle temperature pod 30, ko dež je naredil svoje, da malo zadihamo. 27 trenutno kažejo termometri v Biljah, 24 v Novi Gorici in 21 na Nanosu. Do jutra se bo spet zjasnilo in tudi do povdne bo precej jasno z najnižjimi jutranjimi okrog 22, čez dan pa se bo spet ogrelo do 36, napovedujejo pa tudi šibko do zmerno burjo s plohami in nevihtami in možno točo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Oviran promet imamo zaradi prometne nesreče trenutno na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55.
19: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
1: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Tokratni paket štirih začenja Bruno Mars s prvim singlom po skoraj 10 letih I Just Might. Dobar dan.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

bogi, bogi stvar, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz imam krom.

0: bogi.
1: Adi Smolar, ki pravi, da je nor. Zdaj pa je ena nora iz Japonske, kjer razvijajo neko šponto, ki bo naredila, da bojo mačke žvele dvakrat toliko. Ja, pozdravlja bo v bistvu kronične bolezni ledvic, ki jih imajo mačke in vse, kar jim manjka, so samo še neka določena dovoljenja, tako da računajo, da bi čez par let mačke že živele tudi do 30 let. Ja, tega sigurno ne bojo rabili Kitajci.
2: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na Harvey Norman.

0: milijon drugih artiklov.
1: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
0: Infinity Sport v stavbi SKB, Tolminski Kuntarjev 4, Nova Gorica. Infinity za šport vedno najboljše.
2: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
3: Hej, starši!
4: Super priložnost v Kronberku. Trgovina Pufeta.
3: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
4: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
3: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Bazar in ti sento za konec tretje popoldan, naslednji pa z nami legendarni Sting. Z njegovo Every Breath You Take, še prej pa tudi o tem, da so ga po novem tisti s hitrimi avtami še bolj nasankali, ko so ga do zdaj. Zakaj? So je preverila Ula Šegulam.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec. Razprave o preiskavah afere Black Cube pa danes v državnem zboru ne bo. Poslanci se namreč niso uspeli dogovoriti niti o dnevnem redu seje, zato se ta sploh ni nadaljevala. Opozicija zdaj išče druge poti, kako zadevo spraviti naprej, tudi preko ustavnega sodišča. Južni sosedje pa napovedujejo precej strožje kazni za prometne prekrške. Prehitre, tiste, ki za volanom telefonirajo ali vozijo pijani, čakajo višje globe in manj možnosti, da bi se jim kazen kasneje zmehčala na sodišču. Globe bi se lahko dvignile do približno 2700 evrov, ponavljajočim kršiteljem pa grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja. Ideja je, da bi ljudje bolj upoštevali pravila in da bi bilo na hrvaških cestah manj nesreč.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: 24 stopinj trenutno v Novi Gorici, enako v Sežani in 26 v Vedrijanu. Jutri zjutraj nas čaka najnižjih 22 in jasno vreme ves dopoldan, popoldan pa spet nevihte s plohami in tudi točo ter zmerno burjo, tako da dejmo avte in stvari okrog hiše na varno, dokler ostaja suho, temperature pa bojo kljub vsemu narasle do 36 stopinj.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Dve nesreči sta se zgodili na primorski avtocesti in imamo zato oviran promet v smeri proti Ljubljani med Kozino in Divačo ter tudi med Studencem in Postojno. Previdno še enkrat po spolskih cestah danes, če se še kaj zasledite, pa sporočite na nič 8 nič 2255.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dobar dan, sem na Robinu. Je tudi vas vročina uspavala, še prej, ko ste si lahko včeraj pogledali tekme svetovnega prvenstva? Ja, jaz sem spal že kot dojenčk, prta prve. Tako da v nadaljevanju naš novinar Kenny Jan osveži vse, kar smo zamudili. Še prej pa z nami Sting in Every Breath You Take.

0: Daddy Swims, Lose Control, ena iz prvega mesta Billboardovih lestvic Robineto in zdaj nekaj za vse tiste, ki ste zamudili včerajšnje dogajanje na mundialu čez lužo, ki ga tudi na Robinu spremljamo do 19. julija. Jaz se sicer na to ne spoznam prav dobro, tako da prepustimo informacije kar našemu novinarju Keniju.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Keni Jan.
2: Podobno kot včeraj bomo tudi danes na prvi stopnički izločilnih bojev svetovnega prvenstva spremljali tri obračune. Ob 19. po našem času slonokoščena obala Norveška. Obračun velja za enega najbolj zanimivih. Afričani so navdušili s čvrsto obrambo in telesno močjo, Norvežani pa s kombinatorno in napadalno igro. Javnost pričakuje izenačeno tekmo, v kateri bi lahko odločala ena sama napaka ali trenutek navdiha kakšnega posameznika. To bo sploh prvi medsebojni obračun slonokoščene obale in Norveške na svetovnih prvenstvih. Za Norveško je to sploh prvi nastop v izločilnih bojih mundiala po letu 1998, medtem ko slonokoščena obala nikoli ni preskočila prve ovire izločilne faze. Ob 23. po našem času Francija-Švedska. Francija še vedno velja za eno glavnih favoritin prvenstva. Skupinski del je opravila brezhibno, zmagala na vseh obračunih, dosegla 10 golov in pokazala svojo izjemno napadalno moč. Švedska se je med najboljših 32 prebila kot ena najboljših tretje uvrščenih reprezentanc in se zaveda, da jo proti zvezdniški francoski zasedbi čaka izjemno zahtevna naloga. Zanimivo, Francija je prvič po svetovnem prvenstvu leta 1998 dobila vse tri tekme skupinskega dela mundiala. Takrat je na koncu tudi dvignila pokal za najboljšo ekipo na svetu. Se zgodovina ponavlja? Za odgovor moramo še nekoliko počakati. Švedska je proti galskim petelinom dobila le eno od zadnjih petih medsebojnih tekem. To je slavila leta 2017 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Rusiji. In še ob treh po našem času Mehika-Ekvador. Mehika v 16. finala vstopa kot ena najprijetnejših zgodb dosedanjega dela tekmovanja. Gostitelji so

0: Kar se je zgodilo sploh prvič v zgodovini. Ekvador se je med najboljših 32 prebil po dramatični zmagi nad Nemčijo, zato v obračun prihaja z veliko samozavesti. Kljub temu večina rahlo prednost daje Mehiki, predvsem zaradi prednosti domačega igrišča. Mehika na domačih svetovnih prvenstvih, to je že tretje na njenih tleh, velja za izjemno neugodno reprezentanco. Na 12 tekmah je doživela le en poraz, obenem lovi prvo zmago v izločilnih bojih mundiala po letu 1986, zadnjem mundialu pred letošnjim, ki je potekalo na njenih stadionih. Ekvador pa ima priložnost spisati zgodovino, saj še nikoli ni dobil tekme v izločilni fazi svetovnega prvenstva. Še ena zanimivost, edini medsebojni obračun na svetovnem prvenstvu sta reprezentanci odigrali leta 2002, ko je Mehika slavila z 2-1.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Ray in Where is my husband, ki je nastal potem, ko je njena babica poslala sporočilo, kje je moj mož, in ona je to obdržala in naredila ta energičen hit, ki ga slišimo tudi na Robinu. V komadu pa lahko slišite tudi Where is my husband, your husband is coming, ki dejansko reče njena babica. In če si mislite, da je navaden tork, ne, ne, na današnji datum pred dobrimi 50 leti sta se na vrhu ameriške lestvice borila Beatle proti Beatlu. George Harrison je s komadom Give Me Love z prvega mesta izrinil Paula McCartneya in njegovo My Love. Kar pomeni, da je prvo mesto zamenjal Beatle z Beatlom. Če dobro pomisliš, je to verjetno edina skupina v zgodovini, kjer si po razpadu člani še vedno jemljajo prvo mesto drug drugemu. Eni se po razhodu ne pogovarjajo, Beatli so si pa kar številko ena kradli, ker so pač bili vsak legenda zase in zato so po moje še danes tisti, ki jih poznajo vse generacije. Pa dajmo zdaj slišati Harrisonovo zmagovalno Give Me Love. Dobar dan.

0: George Harrison je bil to z njegovo Give Me Love, komad, s katerim je prehitel so bitla Paula McCartneya za prvo mesto ameriških glasbenih lestvic, v nadaljevanju pa tudi o tem, da se gostiteljici lanske čezmejne evropske prestolnice kulture vse bolj gospodarsko povezujeta z deželo vzhajajočega sonca. Kaj se obeta, slišimo v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
8: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
9: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
17: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Novo Gorico in Gorico je v nedeljo in ponedeljek obiskala japonska gospodarska in kulturna delegacija pod vodstvom predsednika organizacije EU Japan Fest in finančne skupine Sumitomo Mitsui Makota Tashime. Obisk potrjuje uspešno sodelovanje med Evropsko prestolnico kulture G225 in Japonsko, gostje pa so si ogledali več kulturnih in čezmejnih prostorov. Direktorica zavoda G225 Mia Lorbeck je izpostavila, da je v okviru Evropske prestolnice kulture EU Japan Fest letos finančno podprl 12 projektov v Novi Gorici in okolici ter s tem pomembno prispeval k mednarodni razsežnosti programa in povezovanju z japonsko umetniško sceno.
19: Tako da so v skupno treh letih investirali približno čez 160 tisoč evrov v Novo Gorico in okolico, v umetniške projekte. Zainteresirani so jih pa podpreti tudi za obdobje dediščine po letu 2017.
18: Pomemben del obiska je bilo tudi srečanje Makota Tashime z domačimi gospodarstveniki v novogoriškem centru EPIC. Na srečanju so govorili o različnih temah, povezanih s gospodarstvom in razvojem v regiji.
20: Navdušen sem bil nad ravnjo tehnologije v podjetjih, ki so se predstavila na današnjem srečanju, zlasti na izjemno pomembnih področjih, kot so nove in zelene energije, umetna inteligenca ter implementacija naprednih rešitev v prakso. Ostali bomo v stikih in preverili možnosti sodelovanja na posameznih področjih. Vodikove tehnologije so zagotovo eno od potencialno zanimivih področji sodelovanja, denimo na področju zelene energije.
18: Novogoriški župan Samo Turel je ob tem poudaril, da Evropska predstolnica kulture ni le kulturni, temveč tudi gospodarski projekt, ki odpira vrata pomembnim mednarodnim partnerjem, tudi z Japonske.
21: Pogovor je bil po moji oceni kar konstruktiven, izmenjali so se informacije, izmenjali so se kontakte.
18: Turel verjame, da bo srečanje prineslo tudi pozitivne rezultate ter nadaljno sodelovanje.
0: Ja, dežnika danes ne bomo rabili več, bo pa prišel prav spet jutri, trenutno pa 24 stopinj v Novi Gorici, enako tudi v Sežani in 26 v Vedrijanu. Jutri zjutraj nas čaka najnižjih 22 in jasno vreme, popoldan pa spet nevihte s plohami in tudi točo ter zmerno burjo, tako da previdno dajmo spraviti avte pod streho, da ne bo zavarovalnica poela. 36 stopinj pa nas čaka kljub vsemu dogajanju.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez problemov, srečno.
22: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
16: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Minutka čez pol pijato.
16: Štirje hiti, brez prekinitev, samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glasbe, manj govor.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti in samo ja, znamo, s kim bi voljela.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Florida za vse poletne žurerje na Robinu, poletje laufa na polno, plaže so že skoraj polkne, marsikdo, ki je kujast, pa se še zmeraj prepričava, da bo do dopusta zgubil tista 2 kg. No, dragi moji, jaz imam rešitev. Pravijo, da lahko pomankanje akcije pod rjuhami povzroči, da možgani iščejo užitek drugje in največkrat ga najdejo v hladilniki. Ja, manj romantike, se pravi, pomeni avtomatsko več basanja s hrano. Baje se med intimnostjo sproščajo hormoni dobrega počutja, brez njih pa si možgani najhitrejši dopamin potem poiščejo v hrani. Tako da, drage moje, vem, da je težko, vem, da se dopust bliža, ko bo treba v kopalke. Ma zato nasim ste pa nas, ne? Pomagamo rade volje, je tako moški.
1: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
2: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
3: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
2: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
3: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
2: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
3: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
2: Več na www.pgd-cerkno.si.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
5: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
4: Prosim?
5: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Kajgo in Ava Max, whatever, za lepši torko popovdan z nami po petih, pa Alja. Njeno Brazil bo poskrbela, da ne bomo prehitro pogrešali vročine, ki smo se danes rešili. Še prej pa tudi o tem, da je v porodnišnici v Ohaju v Ameriki nosečih skoraj več zaposlenih, kot je ostalih nosečnic na oddelku. Vse je pribirila Ula Šegula.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopin. Po podatkih Agencije za okolje je povprečna junijska temperatura okoli 20 stopin, strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej nekoliko hladil ozračje. V ljubljanskem UKC-ju pa so uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov. Ta omogoča zelo natančno odstranjevanje tumorjev in naj bi imela več kot 99% uspešnost. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki uporablja tako imenovano MOS-ovo mikrokirurgijo. Pri metodi zdravniki sproti preverjajo odstranjeno tkivo in rano zaprejo šele, ko so robovi povsem čisti. Letos so v Ljubljani s tem načinom zdravili že 70 bolnikov. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebja dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Spet je posijalo sonce in tudi jutri dopoldan bo jasno, z najnižjimi jutranjimi okrog 22 ter najvišjimi popoldan do 36 stopinj, čeprav nas čakajo nevihte in plohe, šibko burjo in možno točo.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtimi in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Srečno!
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Dobar dan vsem na Robinu, sama super muzika tudi v nadaljevanju in ko smo lih pri muziki, eden najbolj zanimivih dogodkov, kar se muzike tiče, nas čaka že to soboto v našem Portorožu. Kdo ga bo letos otvoril in ima suska raj velike banane ku dobro muziko? Ja, tudi to preverimo po naslednjih, prva pa z nami Alja z njeno Brazil.

Aerosmith, energično z njihovo Crying. Robin, poslušate, Jakob z vami. To soboto pa nas v Portorožu spet čakajo melodije morja in sonca, kjer glasbeniki predstavijo svoje novosti in kjer smo v preteklih letih dobili že kar nekaj krasnih.

0: In od zmagovalnih iz preteklih let ima tudi naša jutranica Suska svojo najljubšo.
1: Ta je simpatična tudi od Domna Kumra, banana, veš? Banana.
2: Ne vem, če smo se razumela, kateri komad ti je najljubši, ne kaj ti je všeč na Domnu Kumru.
1: Obrneš ti njegov komad, je zmahu, ne vem, kjer hali je ta banana. Ta, ja.
2: Mal me je zaneslo. Pa se še spomniš, kdo je zmahu lani na melodijah Morja in Sonca?
1: Ja, seveda, kako ne bi vedla. Darek Aurič.
3: Ko sem se pač odločil, da preneham delati skupino Kingston, zdaj neko pač bom nekaj delal naprej in naredim neko novo zgodbo in rečemo, festival MMS je zmeraj ena taka odlična zadeva, res, to je meni pač eden najljubših festivalov, všeč mi je morje, všeč mi je ta vibra, vse je bolj sproščeno. In res, nepopisno vesel, no? Na zmago, ma niti v sanjah se nisem pričakoval, res ne.
0: In Darek Aurič bo letos melodije Morja in Sonca tudi otvoril stolansko zmagovalno kristalno.

Morje, sonce in najlepše poletne uspešnice. Vse to so melodije Morja in sonca na Radiu Robin.

0: Rockset, listen to your heart, pravi na Robinu Jakob Čero z vami. V nadaljevanju pa Simon Kovač o jutranjih poročilah, tudi o Tour de France, ki nas čaka v prihodnjih dneh.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni za uvod, opravičilo z včerajšnjim tirando od vročine. Me tako je, se ne, da človek ne potrpi. Ma več ko več, ker niti v bufet ne moreš, se človek psihično zloma, se zloma. Prosim, jem okujem piko prav, da niso lehka. Isto so pravili včeraj na tiskovni prireditelji Tour de France, ki začne danes tjeden. Hkrati z julijskim vročinskim valnem v Franciji. Vem ve, pero se niso zlomili ko jaz. Boji terali po istem urniki ko zmerem. Popodan, ker je najbolj vroče, nekaj njem ni treba honiti po sunce, anih nabriham kavalo za bicikliste. Ne, so že reki, da je loži več pultov za uvedu o prohi. Je logistika tista, ki je lume škatle. Za vsako etapu zaporec, jaz par deset tavžen, džendarjev, pompjerjev, am policajev, mika škerci, ni moč tek pred zdajci spreminjati reči. Am prvi vročinski val v Franciji je bil šele maja meseca, letos. Lanži izrehtat par kombitov zraven za unek za kuhej, ne? Ma razmišljaj, da za naprej boji kaj naredili, vsaj za tiste bičiklista, ki letos preživi. Ego, za razliku od Prudhoma, kapota od Tura, je Infantino, kampo svetovne fuzbalske zveze čutu na vadi že par let nazaj, ampelju svetovno na severnoameriško celinu. Kamor jih ne jajce, mislim, mučeji vročinski valovi. Se druga reči, kaj jih jajce. In čeprav ne da ni uroče po nekaj atraktivnih že rezultatah že uvodnjega dela, se je lotilo zares. Prvo presenečenje svetovnega včera Paragvaj izločil Nemce, čo? Po 11 metrovkah prvič se jim je Nemcem zgodilo, da so jih dobili po nuesi po 11 metrovkah. Ora maj neč več, ko je Linkar, eden, ki zgleda, da je v vladu Cebanje Bale, rekel, nogomet je igra, ki traje 90 minut, na koncu pa zmagajo Nemci. Bilo pa prošlo, neč več niku je bilo. Kar je lahko se zmelo optimizma tudi dobro. Lahko, da se bo zdaj ponovil Slovenija, po 16 letah suše, redno uvrščavala na svetovno vcebanju bale, da ne bo samo sudja Vinčič so z asistentami branu slovenske farbe na najbolj nepomembni peron, najbolj popularni reči na sveti, takoj za pornadami en šprica.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa, nekaj najlepšega pravi in verjetno govori o mednarodnem festivalu uličnega gledališča Ana Desetnica, ki ponovno prihaja v Novo Gorico. Čemu vse bomo priča? Kdaj in na katerih lokacijah? Vse to čez nekaj trenutkov.
1: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
2: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
3: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
2: Ujemi program na snga-snga.si za vihek amfiteater.
4: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Ribiški praznik v kanalu, že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
6: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
10: Privoščite si najboljše iz fruktala.
9: Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V Novo Gorico ponovno prihaja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica, letos v svoji 29. izvedbi. Festival je Slovensko narodno gledališče Nova Gorica prvič gostilo leta 2010, v vseh letih pa lahko v mestu Vrtnic naštejemo približno 70 uličnih predstav različnih formatov z vseh koncev sveta. Tina Krok, SNG Nova Gorica.
15: Ana Desetnica, to je festival uličnega gledališča, ena zabavna in presenetljiva cirkuška čarovnija in umetniški program že skoraj 30 let razveseljuje ljudi po ulicah celotnega sveta in s pestrim programom za vso družino, torej so vabljeni tako otroci kot starejši, vsi uživamo, bo od danes 30. junija do petka 3. julija nasmejal tudi novogoriško občinstvo. Gostimo pa kar 4 odlične predstave od torka do petka.
14: Lani denimo je Novo Gorico obiskala posebna ulična atrakcija v obliki živih kipov, ki so bili postavljeni v okolici Bevkovega trga. Letos je rdeča nit ponovno zabava in smeh. Začenši danes ob 20. uri na ploščadi med SNG-jem in Goriško knjižnico Franceta Bevka.
15: Danes bo ob 8. slovensko-srbska naveza gledališče Ane Munro in Cirkus Sfera, ki so nam pripravili sodobni cirkus na ulici z naslovom 40-60. V sredo 1. julija imamo ob 19. pred domom upokojencev Nova Gorica mister Kopinja iz Slovenije, ki nas bo presenetil z uličnim cirkusom Herok.
14: V četrtek bo v Borovem gozdičku s pričetkom ob 20.30 potekala žonglaža en lep dan z nastopajočim z Portugalske. Festival pa se zaključi v petek ob 20.00, ko se vrača na ploščad med gledališčem in knjižnico, kjer bomo spremljali ulično gledališče Bugi Ganga. Vsi dogodki so brezplačni, organizatorji obljubljajo smeh in dobro voljo. Selimo se v Posočje, tudi letos se bodo odvili bovški poletni večeri. Organizatori obljubljajo, da bo že prvi koncert v petek 17. julija na osrednjem bovškem trgu na vrhunski ravni. Naslednji dan bodo v Čez Soči v organizaciji domačega turističnega društva potekale že 39. kmečke igre. Tudi letos se bo dogajanje na bovškem trgu zaključilo s festivalom Src, ki ga občina Bovec organizira v sodelovanju s folklorno skupino iz Čente. Tudi letos sredstva za izvedbo vseh bovških poletnih večerov iz svojega proračuna zagotavlja bovška občina, ki namenja nekaj več kot 50 tisoč evrov.
0: Kar hitro so padle temperature po današnjem dežju, danes bomo spali malo bolj v hladu, 26 trenutno v Ajdovščini, enako v Novi Gorici in 22 v Sežani. Jutri do povdan jasno vreme, popovdne nas spet čakajo plohe in nevihte ter šibka burja in toča. Najvišje temperature pa do 36 stopinj.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini Laufa brez posebnosti, vozite previdno in počasi še naprej.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Poslušate Radio Robin. Ljubitelji glasbe in vinilnih plošč boste tudi letos prišli na svoj račun. Danes se namreč pričenja že 18. sezona vinil večerov, ki tudi to poletje prinaša zanimive glasbene dogodke vse do 21. julija. Več o letošnjem programu nam bo povedal direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič. Pozdravljeni. Za začetek me zanima, vinil večeri letos praznujejo že 18. sezono. Kaj lahko letos pričakujemo?
2: Torej, kot običajno, štirje večeri v parku Vile Bartolomej, kjer smo zadnja leta. Začenjamo z Branetom Rončelom, ki bo predstavil Milesa Davisa in Johna Coltrana. Nadaljujemo potem v torek 7. julija z Aldom Ivančičem, se veste, nekdanjim Burgezijo, z temo glasbeni studio kot instrument preteklost, sedanjost in prihodnost. Nadaljuje potem v torek 14. julija Ivana Bašin, hčerka naša prijatelja Bašina, hudi posli založbe Rough Trade in zaključuje v torek 21. julija tudi naš prijatelj Andrej Power z radostjo in veseljem v jazzu, bluzu in roku. Torej štirje večeri, začenjamo prej, ker v zadnjem torku v juliju imamo že na sporedu glasbe sveta, ampak o tem daj drugič. Torej gre za klasične vinil večere in letošnji predavatelji, če lahko tako rečem, so naši stari znanci, tako da naše občinstvo jih bo zagotovo veselo.
1: Kaj pa je glavni namen vinil večerov?
2: Z vinil večeri smo začeli pred 17 leti. Takrat je bilo definitivno vse digitalno. Takrat smo v muzeju tudi glasbo želeli, kako naj rečem, vrniti spet na neka klasična izhodišča, tista, ki so bila nam draga, ko smo mi bili mladi. Danes pa, kot vidimo, je vinil zopet pravzaprav najbolj priljubljen format glasbeni, tako da smo postali znova aktualni.
1: Komu pa so vinil večeri namenjeni? So to mogoče predvsem poznavalcem ali tudi tistim, ki vinilov še ne poznajo?
2: Naša publika je raznovrstna. Seveda so tam, med njimi so poznavalci in zbiratelji vinilov. Naj povem, da ob teh vinil večerih poteka tudi prodaja vinil plošč. So pa tudi mladi ljudje, ki pravzaprav glasbo z nosilca vinila šele odkrivajo. Pokrovitelj oziroma financer teh večerov je naš ustanovitelj, mestna občina Nova Gorica. Seveda je pa vedno zraven pri vseh naših dogodkih tudi Ministrstvo za kulturo, ker je naš glavni financer.
1: Najlepša hvala za vaš čas.
2: Hvala tudi vam.
1: In vse poslušalce vljudno vabimo na vinil večere v park Vile Bartolomej v Solkanu, kjer vas vsak torek čaka dobra glasba in zanimive glasbene zgodbe. Vstop na dogodek je prost.

0: Poslušate Radio Robin. Pred nami je pester začetek poletnega tedna, ki nam bo postregel z gledališkimi predstavami, glasbo, filmi in vrhunskim koncertnim dogajanjem. Poglejmo, kaj vse se obeta v prihodnjih dneh. V Tolminu se danes v okviru Tminskega poletja ob 18. uri v atriju knjižnice Cirila Kosmača pripravlja otroška predstava Skriti zaklad, namenjena najmlajšim obiskovalcem in njihovim družinam. Pestro bo tudi na ploščadi pred Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica, kjer bo v okviru festivala Ana Desetnica danes ob 20. uri uprizorjena predstava 40 do 60, gre za ulično gledališče. Ljubitelji glasbe in vinilnih plošč pa bodo nocoj ob 21. uri prišli na svoj račun v Solkanu. V parku Vile Bartolomej se začenjajo vinil večeri. Uvodni večer bo pripravil Brane Rončel, ki bo ob stoletnici rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana predstavil bogato glasbeno zapuščino obeh džezovih velikanov.
1: Z vinil večeri smo začeli pred 18 leti. Takrat je bilo definitivno vse digitalno. Takrat smo v muzeju tudi glasbo želeli vrniti spet na neka klasična izhodišča, tista, ki so bila nam draga, ko smo mi bili mladi. Danes pa, kot vidimo, je vinil zopet pravzaprav najbolj priljubljen format glasbeni, tako da smo postali znova aktualni.
0: Jutri se bo ob 21. uri v amfiteatru SNG Nova Gorica v okviru poletja v amfiteatru odvil koncert skupine Elvis Jackson in predstava Kekec proti keksu s posebnimi gosti igralci SNG Nova Gorica. Dogodek bo potekal na prostem, v primeru slabega vremena pa je nadomestni termin predviden za 4. julij. Filmsko obarvan bo tudi jutrišnji večer v kinogledališču Tolmin. Ob 18. uri bo na sporedu sinhronizirani animirani film Minioni in pošasti, primeren za starejše od 6 let. Ob 20. uri pa si bodo obiskovalci lahko gledali komično grozljivko Film da teka. Toliko o kulturnem dogajanju v teh dneh. Vse preostale dogodke z naših krajev lahko najdete na našem spletnem informativnem portalu robin.si v zavihku Dogodki.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
4: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl. Mala.

0: Zvon borovcev, zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
0: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Po zimi na soncu, poleti na morju.
5: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
0: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
0: Alu plus Branik. Velik plus.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj dveh tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Zdaj pa v Rim, kjer so karabinjerji aretirali 4 osebe zaradi lanskega bombnega napada na preiskovalnega novinarja televizije Rai. Četverica je osumljena, da je pod avto televizijskega voditelja nastavila eksploziv z mafijskimi metodami, naročnike pa policija še išče. Pa nazaj domov. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopin. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, počasi gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, tudi med Kozino in Divačo, pa med Razdrtim in Postojno, ter od Loma naprej proti Ljubljani, zamuda znaša približno pol ure. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju.
6: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in 62 minut.
2: Dobar dan, vošči Martina Arčon, sem z vami. Golea praznuje 20 let delovanja. Goriška lokalna energetska agencija in prav to je tema, ki nas bo družila naslednjih nekaj minut na Radiu Robin. Zgodba, ki je v zadnjih 20 letih pomembno zaznamovala razvoj energetike in trajnostnega razvoja na Primorskem, zato v studiu oziroma pred radijskim mikrofonom pozdravljam direktorja Matej Pahor. Najprej dober dan in čestitke ob 20. obletnici delovanja.
3: Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem danes z nami.
2: Kako se je vse skupaj začelo? Danes se zdi samoumevno, da imajo občine energetsko podporo, ampak pred 20 leti temu ni bilo tako.
3: Ja, res je, zdaj samo področje energetike je v tem trenutku pač zelo, bi rekel, popularno, predhodno pa to ni bilo še nič organizirano. Danes veliko govorimo o nekih energetskih prenovah, vgradnji sončnih elektrarn, raznih podnebnih strategijah, energetskih skupnosti in tako naprej. Je bilo pa potrebno najprej sploh postaviti temelje. Zdaj sama naša agencija je bila ustanovljena leta 2006 v okviru evropskega programa Intelligent Energy Europe, Evropske komisije. Samo prijavo je takrat vodil gospod Fabrizio Romanelli iz pokrajine Videm in Tomaž Vadjunec iz družbe RRA Severne Primorske.
2: Se pravi, je šlo že od začetka za mednarodno sodelovanje?
3: Ja, res je. Šlo je za sodelovanje med Slovenijo in Italijo in v bistvu projekt je bil kar relativno zahteven. Potekal je v dveh fazah. Najprej sama prijava projektne prijave, na to pa še v bistvu celotna dokumentacija, pogajanja za podpis pogodbe z Evropsko komisijo in tako naprej. Zdaj, celoten proces je trajal približno eno leto, nekega intenzivnega strokovnega dela, tako da, kot sem omenil, obsežna dokumentacija, neko strokovne zasnove, da se je sploh definiralo, kaj bo sama agencija v bodoče delala in hkrati pač so potekala tudi usklajevanja z italijanskimi partnerji z Vidma in pač samimi deležniki regionalnimi v Sloveniji.
2: Je bilo potrebno precej energije in bom rekla pojasnil, zakaj regija potrebuje energetsko agencijo, kaj so vam povedali vaši predhodniki?
3: Ja, zelo veliko. Pač kot omenjeno že prej, se v tem trenutku je sama energetika, podnebne spremembe bolj popularizirana, takrat pač še ni bilo toliko znanega o tem. Sama projektna naloga je bila predstavljena tako na svetu obalno-kraške regije, notranjo-kraške in severno-primorske regije. V bistvu takrat je bilo treba občinam, gospodarstvu in tudi vsem ostalim predstaviti, kaj sploh bo agencija kot taka pomeni in kakšne koristi lahko prinese regiji. Danes pač se nam zdi samoumevno, ne to, da pač same občine, lokalne skupnosti pripravljajo energetske strategije, sanacije, prenove stavb in vlagajo v obnovljive vire energije. Pred 20 leti je bila pač to precej nova neka razvojna ideja.
2: Se pravi, so bili zahtevni začetki, če rečeva takole.
3: Ja, bi rekel, da kar zahtevni in tudi nekako pionirski, nikakor pač sama ustanovitev agencije ni bila samoumevna, je, kot sem že prej omenil, ne, zahtevala kar dosti nekega strokovnega, organizacijskega dela in pač tudi, bi rekel, poguma in neke vizije, da se je to izvedlo in danes v bistvu vidimo te rezultate in kako pomembno je bilo, da so takrat bili narejeni te prvi koraki in v bistvu se je ta tematika v naši regiji začela naprej razvijati.
2: Odlično, Matej Pahor ostaja pred radijskim mikrofonom tudi v nadaljevanju, kako se je Golea razvijala skozi leta, poveva po glasbi. Bil je

0: Radio Robin je to, direktor Goriške lokalne energetske agencije, pa naš gost Matej Pahor. Ob 20. obletnici Gole se pravzaprav spominjamo poti, uspehov, tudi pionirskih korakov, tistih prvih začetkov, kot sva pravzaprav že nizala v prvem delu pogovora. Kaj bi rekli, kako se je Golea razvijala skozi leta, če bi morali, bom rekla, čisto na kratko zaobjeti to 20-letno pot?
1: Mi smo v prvi fazi delovali lokalno, na to smo pač naše samo delovanje razširili potem na, bi rekel, celotno primorsko regijo. Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo pri energetskem upravljanju, učinkoviti rabi energije, uvajanju obnovljivih virov energije. Izvajamo tudi, bi rekel, strateške dokumente, kot so lokalni energetski koncepti in tudi bolj, bi rekel, neke tehnične aktivnosti.
0: Velikokrat podarjate, da Golea ni samo pisarniška institucija. Ste deležni morda kdaj takih očitkov?
1: Ne, pač naše delo nekako zajema del, bi rekel, pisarniškega dela, velik del pa predstavlja nekega neposrednega dela na terenu, od ogledov objektov, termografskih pregledov, večdnevnih meritev notranjega okolja, analize energetskih sistemov. Ne? Tako da v bistvu ideja je, da šele ko objekt dobro razumeš, lahko pač predlagaš in pripraviš neke učinkovite ukrepe. In mi tudi v bistvu veliko pozornosti namenjamo optimizacijo ogrevalnih sistemov, hladilnih sistemov, pa prezračevalnih sistemov, saj ti predstavljajo v javnih stavbah velik delež energetskih stroškov in veliko se da narediti tudi, že bi rekel, z organizacijskimi ukrepi brez izvajanja nekih investicij velikih.
0: Dotakniti se morava evropskih projektov, zelo ste vpeti v, bom rekla, evropsko dogajanje oziroma projekte. Kako pomembni so ti projekti za razvoj regije?
1: Za nas evropski projekti niso samo nek dodaten vir financiranja, predstavlja tudi neko razvojno priložnost občin in celotne regije, ne? Tako da tukaj poskušamo vključevati, kolikor se le da, občine, s katerimi sodelujemo. Do danes smo nekje v 39 evropskih projektih sodelovali, skupna vrednost teh projektov je bila več kot 62 milijonov evrov in nekako precej partnerjev povezali, več kot 300 iz Slovenije in tujine, tako da tukaj gradimo kar veliko mrežo. In omenil bi pač, da tudi pri projektih, evropskih projektih ne nastopamo samo kot partnerji oziroma povabljeni, ampak tudi nekako projekte spišemo in jih vodimo naprej. No.
0: Kaj pa to konkretno pomeni za občine? Že sva omenila, da uspešno sodelujete z občinami na Severnoprimorskem.
1: Ja, za občine konkretno pomeni neka nepovratna sredstva za investicije, energetske prenove, za neke priprave strategij, uvajanja raznih novih pilotnih tehnologij, izobraževanj, neke strokovne podpore pri pridobivanju evropskih sredstev in tako naprej. In naš cilj je seveda, da pač neke evropske razvojne ideje, ki se tam dogajajo, prenesemo v prakso na terenu, pač v našo regijo. Ne?
0: Na osrednjem praznovanju 20-letnice Gole je bilo omenjeno, da je eden večjih projektov prav projekt Elena. Zakaj morda še za poslušalke in poslušalce je tako zelo pomemben?
1: Prvo zaradi pač velikosti, obsega, zdaj predvsem pa zaradi tega, ker je pokazal, kako lahko občine močno napredujejo, če se pač povezujejo in to je pač tudi naša, bi rekel, ideja cel čas. Zdaj, pri tem projektu Evropska investicijska banka

0: projekt z nekaj več kot 2 milijonama evrov tehnične pomoči, ki se je prelila potem na naše občine oziroma občine, ki so bile vključene. Projekt je obsegal nekje 26 občin in 7 drugih javnih subjektov. Takrat se je pripravil investicijski program za energetske prenove stavb, izgradnjo oziroma prenove daljinskih sistemov ogrevanja, razsvetljave, javne razsvetljave, prenove, trajnostne mobilnosti ukrepe in tudi druge ukrepe. Zdaj, v bistvu, rezultat projekta je bil zelo dober, več kot 100 izvedenih projektov in skupno nekje okoli 50 milijonov evrov izvedenih investicij.
1: Pomembno poglavje so tudi sončne elektrarne, ne samo za vas, tudi za poslušalke in poslušalce, zato se Matej Pahor vrne vas s to temo takoj po tej melodiji.

0: Radio Romi poslušate, kot rečeno, 20-letnica Gole. Vse najboljše smo danes izrekli že kar nekaj krat Goriški lokalni energetski agenciji. Direktor Matej Pahor je pred mikrofonom Radia Robin. Sončne elektrarne pa še v zaključnih minutah najnega pogovora, tako rekoč na piedestalu. Veliko se v zadnjih letih govori o sončni energiji in tudi tukaj ste zelo, zelo aktivni.
1: Ja, v tem zadnjem obdobju smo prepoznali pač ta potencial, tudi v bistvu država je tukaj naredila svoje s podbudami in tako smo v bistvu v 2024 in 2025 povezali občine v 5 konzorcijev, spravi z nekje 27 partnerjev, takrat v bistvu izvedlo se je nekje 69 sončnih elektrarn in 4 baterijske hranilnike. Skupna, bi rekel, moč vgrajenih elektrarn je bila presegala nekje 5,7 megavatov. Tako da v bistvu kar nekaj proizvedene električne energije in tudi zmanjšanje emisij, ne, CO2-ja. Tako da tukaj bi poudaril, da je bilo skupaj nekje skoraj 9 milijonov evrov v investiciji in občine oziroma lokalne skupnosti so pridobile nekaj čez 4 milijone evrov nepovratnih sredstev.
0: Veliko sodelujete tudi pri skoraj nič energijskih stavbah. Zakaj točno gre?
1: Ja, v bistvu gre se za zelo energetsko učinkovite stavbe. Zdaj občine se za te investicije odločajo pa zaradi same energetike, zaradi zmanjšanja stroškov in tako naprej, ter tudi zaradi razmeroma visokih nepovratnih sredstev, ki se jih da pridobiti. Pač področje je zelo zahtevno z vidika gradnje, tako da mi nekako tukaj pomagamo strokovno občinam, da izpeljejo celotne postopke pravilno in sredstva pridobijo. Zdaj, če omenim, sodelovali smo pri gradnji osnovne šole Miran, kjer se je pridobilo 900 tisoč evrov nepovratnih sredstev, pri zidku osnovne šole Divača, kjer je bilo skupaj še z drugimi razpisi nekje 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. Tako da v bistvu pomagamo občinam z tega vidika in jaz mislim, da taki projekti kažejo, da ta trajnostna gradnja postaja standard, no, in bo tega vedno več.
0: Energija seveda ni edina tema, vedno več govorimo tudi o prilagajanju na podnebne spremembe in tudi tu delate pomembne korake.
1: Ja, res je, zdaj v bistvu sam energetski prehod sam po sebi ni dovolj. Podnebne spremembe že močno vplivajo na naše okolje, bi rekel, in ljudi in tukaj tudi vidimo, kaj se dogaja v zadnjem obdobju. Zdaj mi smo nekako aktivni, kot omenjeno, tudi na tem področju. Koordinirali smo vključitev 13 občin severno-primorske regije v pripravo regijske strategije prilagajanja na podnebne spremembe. In danes je v bistvu tukaj na prvih regiji v Sloveniji s takim celostnim pristopom na tem področju, kar smo zelo ponosni. No. In v bistvu naknadno smo pridobili sofinanciranje in teče projekt P2R Goriška, kjer se v bistvu iz te strategije prehaja v izvedbo nekih konkretnih ukrepov na terenu. Izvaja se akcijski načrt prilagajanja podnebne spremembe, kjer bojo pač regija občine pridobile dejanske ukrepe za izvedbo v prihodnosti.
0: Lahko pa se pohvalite tudi s koordinacijo Borzenove kontaktne točke. A ne, za obnovljive vire energije?
1: Goleja koordinira Borzenovo kontaktno točko za obnovljive vire energije. Imamo pač mrežo lokalnih energetskih agencij in pomagamo, bi rekel, občanom, podjetjem, tudi lokalnim skupnostim pri teh vprašanjih glede sončnih elektrarn, splošne obnovljivih virov energije, tudi energetskih prenov in tako naprej. V bistvu pomembno na je, da smo prisotni med ljudmi, smo precej prisotni tudi na dogodkih, svetovanjih in predstavitvah po Sloveniji. Tukaj bi pa omenil še, v bistvu smo del mreže tudi En svet mreže, kjer se tudi nudi v bistvu brezplačna svetovanja. Njih tako občanom, podjetjem oziroma občinam, bolj pa pri izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije.
0: Veliko omenjamo sodelovanje z občinami, ampak če dalje bolj pomembno je tudi sodelovanje s podjetji, drži?
1: Ja, drži. Poleg, bi rekel, javnega sektorja in občanom želimo biti tudi kar prisotni pri strokovni podpori podjetjem. Seveda tematike učinkovite rabe energije, obnovljivi viri energije in energetske investicije. No. Že danes kar precej sodelujemo, izvajamo energetske preglede, termografije stavb, pomagamo pri prijavah na različne razpise za nepovratna sredstva, Ekosklad, Borzen in tudi druge razpisi ministrstev, kar nekaj jih je. In seveda jih poskušamo vključevati v različne razvojne in pilotne projekte, kjer se pač išče rešitve in možnosti za neko sodelovanje in konec koncu pridobitev nekih sredstev za izvajanje investicij. V prihodnjih letih pričakujemo tudi večjo usmeritev Evropske unije na področju spodbujanja investicij in pilotnih projektov v industriji in podjetjih. Zato pač vabimo tudi podjetja, ki želijo pač narediti svoje delovanje, da nas kontaktirajo in lahko skupaj najdemo neke priložnosti za izvajanje pač takšnih ukrepov. No.
0: Matej Pahor, še zadnje vprašanje. Kaj od tega je tisto, kar vas navdaja z največjim ponosom, s katerimi besedami bi se zdajle obrnili na poslušalke in poslušalce Radia Rubin?
1: Predvsem to, da je skozi leta smo uspeli pač povezati tako občin, partnerje, s katerimi sodelujemo, strokovnjake, okoli pač te skupne vizije razvoja trajnostne in energetsko učinkovite regije. In pač seveda za vsakim projektom stoji ekipa ljudi, ki deluje tukaj na Goleji in vedno je delovala v dobrobit agenciji. In to je verjetno največja vrednost Goleje, da smo pač uspeli skupaj ustvariti zgodbo, ki prenaša tudi neke konkretne rezultate in koristi pač tako regiji kot ljudem, ki v njej živijo. No.
0: Odlično, vse najboljše še enkrat in veliko uspeha tudi v prihodnje. Hvala za pogovor in srečno.
1: Ja, hvala lepa tudi vam. Lep dan.
2: 62 minut na Radiu Robin.

0: Vipavska dolina znova odkriva svoje avtohtone sorte in stavi na svojo vinsko dediščino. Zavod konzorci vinarjev Vipavske doline je pred kratkim v taboru nad Dornberkom priredil prvi festival avtohtonih lokalnih vinskih sort Vipavske doline. Dogodek je zajemal pogovorno omizje, kosilo in degustacije, posvečen pa je bil lokalnim vipavskim vinskim sortam, njihovemu pomenu za identiteto prostora, vinarstvo, gastronomijo, turizem ter prilagajanje podnebnim spremembam. Eden izmed organizatorjev Anton Harej.
1: Smisel festivala je približati lokalne sorte splošni in strokovni javnosti, sporočiti, da tudi sami se zavedamo, da so lokalne sorte priložnost za Vipavsko dolino. Mislim, da so v porastu, tako pri pridelovalcih, kakor pri popraševalcih, se pravi naših turistih iz tujine, predvsem iz tujine, kajti tuji gostje si želijo probati, kaj je res avtohtonega tukaj našega.
0: Ravno to je tisto, kar bi moralo spodbuditi tudi lokalne gostince, da se posvetijo avtohtonim lokalnim sortam. Gostinstvo vedno sledi povpraševanju, isto velja za vinogradnike in vinarje, ki so pred leti delali z bolj popularnimi sortami, po katerih je spraševal trg, sedaj pa, ko se trg spreminja, tudi pridelovalci stavijo na domače. Katere lokalne sorte so v porastu?
1: To so že itak uveljavljena rebula in malvazija, potem so gotovo pinela in zelen, ki se veliko dela v zadnjih letih, mogoče malo manj znane so pa klarnica in polšakica. Mislim, da tudi ti dve sta v porastu in tudi bosta še v porastu.
0: Na avtohtone in lokalne sorte je pozorno tudi Ministrstvo za kmetijstvo, ki to vrstne projekte rado podpre. Državna sekretarka Mojca Erjavec.
2: Izjemno pomembno je, da ohranjamo slovensko podeželje, tukajšnje tradicije, kulturo in tudi krajino. In lokalne avtohtone sorte so del tega, so del te stoletne, tisočletne tradicije. Zato bomo podprli vsakršno inicijativo, ki bo usmerjena v zaščito te dediščine. Med drugim je ta pobuda LAS, lokalne akcijske skupnosti, ki se financira iz evropskih skladov, namenjena ravno temu, da se podprejo to vrstni lokalni projekti, ki sicer morda v hudi konkurenci ne bi imeli toliko možnosti. Razpisi potekajo ves čas, seveda pa bomo pogledali, če lahko v prihodnji skupni kmetijski politiki tudi gremo še v kakršnekoli prilagoditve, ki bi ustrezale potrebam terena.
0: Vsaka lokalna sorta ima tudi svojo značilnost. Različno so odporne proti škodljivcem in podnebnim spremembam, nekatere pa so celo ogrožene. Temu se posvetimo v nadaljevanju.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Številni kmetje in lokalni pridelovalci se zadnja leta soočajo z velikimi podnebnimi spremembami. To velja tudi za vinarje in vinogradnike. Slednji so se v Vipavski dolini začeli osredotočati na domače in lokalne avtohtone sorte, ki se različno odzovejo na vreme, bolezni in škodljivce. Klemen Lisjak z Kmetijskega inštituta Slovenije.
2: To je odvisno od vsake sorte. Nekatere sorte, recimo kot pinela, vidimo trend upadanja kislin, kar je mogoče v nekem smislu tudi pozitivno, ker pred desetletji in več so bile te kisline še preveč intenzivne, se zdaj umirjajo. Na drugi strani pri rebuli je mogoče kisline ob času dozrevanja že dokaj nizke, ne? Tako da nekatere sorte pridobivajo, nekatere izgubljajo, ampak kar je dobro pri vseh teh lokalnih sortah je, da imajo nižjo nalaganje sladkorja in posledično manj alkohola. Se pravi, so alkoholi teh vin zmirni, kar je tudi trend pri kupcih in potrošnikih.
1: Zanimanje lokalnih pridelovalcev je po teh sortah vedno večje, kar izkazujejo tudi številke obnove. Več imamo denimo obnov vinogradov s pinelo, tudi pri zelenu, kar pomeni, da so vinogradniki in vinari prepoznali potencial teh sort, kar, kot rečeno, sledi trendom, ki zahtevajo nižje vrednosti alkohola in lahkejša vina.
2: Pinele imamo okrog 70 hektarjev, mislim, da je 72 hektarjev, zelena okrog 80 hektarjev. Te površine počasi rastejo, ker so tudi vinogradniki, vinari ugotovili, da so primerne za različne stile, recimo pinela je sorta, ki je zanimiva tudi za penine in povpraševanje po peninah je v rasti. Potem zelen je zanimiv zaradi nižjih zmernih alkoholov, pa zelo prijetna aromatika, bolj intenzivna aromatika. Je pa tukaj sedaj vprašanje, kako prilagoditi tehnologije. Vemo, da podnebne spremembe prinašajo veliko breme za vinogradnika, velike spremembe, na eni strani hitra sušna obdobja, na drugi strani hitre deževje, veliko količine padavin naenkrat. In tukaj bodo prilagajanje v vinogradu kar velike. Kar se tiče sušnih razmer, spremljamo sedaj v okviru projekta več vinogradov. Imamo okrog 10 vinogradov čez cele Vipavsko dolino in tudi dva v Goriških brdih, kjer spremljamo sušne razmere, kakšen bo v 3 letih. In tudi uvajamo ali pa učimo vinogradnike, kako pametno uporabljati vodo za precizno namakanje. Vemo, da zmeren sušni stres je koristen, vemo, da ekstremen sušni stres je negativno vpliva na pridelek, količino, na aromatiko in v okviru teh projektov v bistvu jih učimo, kako natančno, precizno uporabljati vodo za deficitno namakanje.
1: Podnebne spremembe že vplivajo tudi na spremembe v vinogradništvu in pridelavi vina nasploh.
2: Vsekakor opažamo v smeri različna sortna sestava. Vidimo recimo, da obnova savinjonov je manjša šardonejev na račun teh lokalnih sort. Recimo. Nekateri tereni, ki so tla zelo sušna, rečemo, se pravi, bolj drenirajo, veliko skeleta v flišu, se pravi, tam bo brez namakanja bo vinogradništvo zelo težko ali pa ga ne bo, se pravi, ključno je tukaj postavitev teh mikrozadrževalnikov oziroma nekih vir vode, kjer čaka v bistvu največje delo vseh ločevalce in ljudi in vinogradnike, kako pripeljati vodo do teh terenov, ki so najboljši za kakovost vina.
1: Nekaj pa je tudi lokalnih sort, ki so ogrožene. Andreja Škvarč, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica.
3: Ja, med temi lokalnimi sortami, nekaj tukaj v to skupino štejemo tudi rebula, malvazija, ne, zelen pinela, ki so dobro poznane in zastopane, je seveda veliko tudi takih zelo ogroženih, ki pravzaprav rastejo le še v našem tem kolekcijskem vinogradu in pa še mogoče tam pa tam pri kakšnem posamezniku. Kakšna od njih pa sam še v kolekciji.
1: V nadaljevanju še naprej o raziskovanju avtohtonih vinskih sort Vipavske doline ter okolice.

0: V raziskovanje avtohtonih vinskih sort Vipavske doline in okolice se vključuje tudi Univerza v Novi Gorici, ki je podrobneje preučevala zelen. Opravili so kemijsko karakterizacijo, ovrednotili so ga tudi senzorično, v študijo pa so vključili tudi ostala pomembna vina, kot so Pinela, Malvazija, pa tudi svetovno razširjene sorte, kot sta Chardonnay in Sauvignon. Manjše študije še potekajo, vendar kakšne so dosedanje ugotovitve? Lorena Butinar.
1: Smo ugotovili, da je osnova, se pravi te spojine, ki vplivajo na aromatiko zelena, so recimo nekateri terpeni, ki dajo recimo to note po zeliščih, recimo ne, tudi cvetlične, ne, in pa potem tudi hlapni fenoli, predvsem 4-vinil gvajakol in pa metil salicilat. Recimo so tudi dve taki spojini, ki vplivata na tipičnost vina zelen. Na zastopanost teh spojin pa lahko tudi potem vplivamo tekom tehnoloških procesov v kleti. Ne?
0: Trta zelena je srednje močne rasti, ki brsti zgodaj in zori srednje zgodaj. Je dokaj zahtevna sorta, ki slabo prenaša osojne lege, prav tako ne prevlažnih in tudi ne presuhih tal.
1: Zelen je avtohtona sorta, ne, tako da je v bistvu samo v Vipavski dolini. Zdaj veliko pad je bil po drugi svetovni vojni, zdaj pa imate recimo več kot 80 hektarjev te sorte, ki mislim, da zmeri bolj postaja pomembna za Vipavsko dolino in je eno tako prepoznamo Vipavsko dolino, ne, tudi po tem vinu, no, tako da jaz mislim, da ima veliko potencijal, ne, tudi za turizem, za vinarje, za promocijo same Vipavske doline, ne, tako da pripomore.
0: Na domače sorte, kot rečeno, vedno pogosteje stavijo tudi lokalni gostinci. Klemen z kmetije Mlečnik pa prizna, da se vse bolj na domače sorte osredotočajo tudi na njihovi kmetiji.
2: Že dolgo let je ena glavnih sort je rebula. V zadnjem času, v zadnjih 7-8 let tudi Malvazijo smo zasadili, ker vidimo velik potencial. Furlanski tokaj je tudi zelo pomemben na našem koncu. Poleg tega pa je ogromno majhnih sort, neodkritih še, ki so v kolekcijskem nasadu in tako naprej, ki imajo potencial, ampak jih je treba probati, je treba narediti svoje poizkuse, zasaditi, videti, kaj je kakšno vino pride ven. In
0: prvič pa se spoznavajo z nekaterimi manj poznanimi domačimi sortami.
2: Vrtovko smo posadili, pokalcu in pa gnjet. Tako da to je za nas prvič. Nekatera sorta tudi praktično skoraj nobeden nima, tako da to je popolna neznanka, ampak grozdje, ko smo pokušali, imelo velik potencial, tako da mislim, da bi moglo delovati. No. To je majhen delček, mislim, da je okrog 2000 metrov kvadratnih, pač za en poskus je treba prvo začeti na majhno, ker pač se podajaš popolnoma v neznano, tako da če kaj zgrešiš, da ni prevelika napaka.
0: Priznal je, da se te sorte zaenkrat obnesejo kar dobro. Pred dvema letoma so imeli sicer veliko težav s sušo, lani in letos pa kažejo dobre rezultate.
2: Ma to velja kar za vse te avtohtone sorte od rebule naprej, da so bolj odporne, da so bolj primerne za naš teruar, ker so praktično tukaj zrasle in je tukaj njihov dom. Karkoli se prinese od zunaj, ali severno, vzhodno, zahodno, kakorkoli, vse je drugače in ponavadi imajo tiste sorte, ki so prinešene od zunaj, pač te mednarodne, tako za reči, imajo dosti večje probleme kot lokalne. Mislim, da ljudje zmeri bolj iščejo taka sorta, drugačne vina, dosti so naveličani nekih enih istih mednarodnih sort, ki jih dobijo povsod in so vse ponavadi po istem kopitu narejena, predvsem v kleti, tako da iščejo ta pristna lokalna zgodba.
0: Kakšen pa je pravzaprav potencial domačih sort, katere bi se lahko prebile daleč?
2: Glede na to, da je bilo 60-70 let nazaj še zmeri pol vseh vinogradov v Vipavski dolini zasajenih z rebulo, mislim, da je tukaj ogromen potencial. Druga je bila Malvazija, tako zgodovinsko gledano, in mislim, da te dve sorte se počasi vračajo na svoj piedestal tam, kjer morajo biti. Drugače pa je ogromno nekih sort, ki so, mislim, za naš, v našem koncu vidimo furlanski tokaj, da je zelo, zelo zanimiv in pa pač tudi ja, pinela, zelen, vse te majhna sorta, ki se šele odkrivajo in spoznavajo.
0: In s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Hvala, da ste bili v naši družbi in vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.
3: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
4: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni, Dipo.
0: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Primorskem in Notranjskem so popoldne nastale vročinske nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in tudi manjšo točo. Za velik del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Jutri bo še zelo vroče, zvečer pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature od četrtka spet precej prijetnejše. Ob tem je letošnji junij postavil tudi nov temperaturni rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje. Po podatkih Harsa pa bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnjih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini, zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki so običajne šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, saj spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa torej je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev, ne le zraka, ampak tudi morja.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj. Tudi dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo znova začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan pa od 29 do 36 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku še vedno zaprta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru in še med Razdrtim in Postojno, tudi od Loma pa naprej proti Ljubljani. Zamuda znaša približno pol ure. Srečno in strpno do cilja.
6: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

Delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
2: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
1: Ujemi program na snga-snga.si za vihek Amfiteater.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: V četrtek bomo na Radio Robin gostili Aljo Malis iz vadbene klinike, ki nam bo natrosila nekaj nasvetov, kako lahkotnejše in bolj izpolnjujoče skozi poletje.
1: Če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
0: Kako lahko z majhnimi vsakodnevnimi navadami naredimo veliko razliko v svojem počutju in kakovosti življenja, tudi poleti. Ta četrtek na Radio Robin. Bodite v naši družbi.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Janek.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

I know I can't take one more step towards you.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

vem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje. Človek sem, ki neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nor.